0: Misashik, Edi Pablo Kubir Cheriare Kaslik. Rein, Romalchem Wetam Tahaskim Unchu Witch with Sihri, Shintachere Chriare, Wekrak Bepari Jerusalem, Arech Kabandri Katabal Sih Puwi Wari. Katekutri Pablo, Shutaochi Are Utsk Be Chuwachri Ukatbal Sihri Emperador. Katekuri, Shintakanik, Arech Kalakbushik Riare. Chikatena, Kintakna Biri in Riare, Chuwichri Cesar.
1: Ri Agripa Kubir Chrechri Festo.
2: Rein, Shakuhe Kimwa Kintawe Achiri.
1: Kubir.
0: Chuakriat, Katanariri Utsihriare.
1: Parihunk Echik, Ri Agripa Eri Berenice, Keperuk Nimalakik Ich, Ekebechi Pariha, Hawik Banwi Ritzir, Kugri Ekinimal, Eri Enimtakwinak Kechri Tinimit. Kategori rifesto, takanik arech kamulok ri Pablo, rifesto kubih.
0: Aha winela gripa, ei wonohel ri ishche ishko over al kuk, de ishki wilwe achiri, ronohel ri kihuhatri a judío, shepeo lokwuk, pari Jerusalem. Kategori, ural ri, shki rakakeh kichi, eskibir cheriare, mantakal techik cherich chek aslek. Ri inshin wiloche makota shubano, Sherumal takarri kamikal cherich, katekut romal cheriare shutaorio atbaltsihri emperador, rein shimbirche kin taknari riare hela. Rein mankota hun utsih wetam puiriare, chekin kowinik kinzi bahubik, uwi cherechia haushel. Romal kuri, rein shin taknik, arech kamulok riare chuwichi ish. Enabecha wich at ahawinela gripa. Areche are takchish ta takhriare agumal, rein kuyaok ohun hasu wachkin zibah. Rein kinchomach che humoshilri, wereein kin takubik hongwinak pache, emankin bih taubik hasu wachyumak.
1: Hechos capítulo 26. Ri Agripa kubik chrechri Pablo.
2: Ri atia talchawech che kato awi.
1: Katekuri ri Pablo kulikrio kab e kubik.
3: Pui runohel ri numak, che kikikoh panuiri a judeyip, ri in siblak kinkikotik kamikri, ahawinela gripa, rumalrech cheri in kinkowinik kintowip chawach, esibalak nim rumalrech cheri at agwetam runohel ri kipishap, erikitsihri a judío. Katekuri, kinta chawach, arech katatabeh ri nutsihruk gochonik. Konohel ri a judío, ketam nuwach, eketam rinuk aslemal. Chiare takchiri in inalana e chiare takchi shimahech nuk ulem parinu tinimit Jerusalem ri eare ketam nuwach chisiblach ihulok ek kounik kikibihwek kah chiri in shinternebeh parinuk aslemal ri uhukat rinimlach suk kechri e fariseo katekuri wekamikri weri in inko pariukabri katalzih shane rumalrech Sheri in kingweye ritzig, cheshubi ridios chiket shriekatat. Erie gablahu hukat, shaskeyem weri. Are takchi, amak el kikipatni ridios chichakap echibak ih. Keyem ri uslach uk isbalil. Shumal kua, che kingweye weri, ahawinel, riahudeyip, shikiko hunchok panuiri in. Has che, cheman kikochtari ish, cheri dios ke werisah, riekamnakip. Katekuri, riin shin chomach, chikiman ronohel hastakuwach, arech kinchohech ruk riubiri Jesus riach nasoreo, eriin shimbangweri pari Jerusalem, riin shinkak pari che, esiblachtiosh lachtakwinak, riin shinkamwe kowinemri, shipari kataknik rienim chuchkahawi, iare takchi, shikikamisah riare ut shinwil ingweri. Katekuri amak el, Riin shimbe pari jetak sinagoga. E shingwa chiruk takkash, rie are kikibih juntak itzel tzih puwiri Jesus. E sibalak goyowal chikech rie are, ken wakatak shokuhe chipari kashlan tak tinimit. Katekuri, riin shimbe pari damasko ruk ronohel kowinem eruk kitakanik rienim chuchkahawib. Pari be, are takchi are kablahuk kakbal rechpak ih, shingwilo, Ahawinel, hun sakil chek pechi parika hulok. Esibalak kuchublin chuwach riq ih, ek holu panuiri in, epakiwiri hachinta kekowuk, konohel shukzak choriuleu, eshinta hun chaval cheshubir chuech paritzi hebreu, Saulo, Saulo, sucherech chekina wakatar, keshkana o, aretak chika chohina shukrichich, ri inshimbir, at hachin riata haushel, riahaushel kubir, inri in Jesus, cherika wakatar riat. Chat gualihok, echat takalok. Rumal rech, sheri in shink utwip chawach, katin kochna at pataninel rech, at tal rech, e at bil rech rishak alachnik chawach. Hawiri shink utwip chawach, chopuhe parihe tak chekin alahasah china wip chawach. Rumal weri, katin totahisah nari parikikap risiwan tinimit. Echiwich tak risiwan tak tinimit che manke kohontah. Che hawi katin tak naubik riin arechri at kahak rikiwakoch. Eri e are ke kashnari chipake aumal chikapari sakil. Ege kashipari rahul balri satanas chikapari dios. Arechri e are kakoheri kohonik. Kasashatah rikimak e kakoheri kechpal kuk ri etioshlak takwinak. Katekuri. Ahawine la gripa, rinman shimantarik esh shrech rishkut shunuwach, shrech rikah. Katekuri, shani arena bech kechri each Damasco, shikechri each Jerusalem, e paranoher riheta kutinimit rihudea. Rin, shinyao bishik che rahawshik che kikik esh kikush, e kitzalak ruk ri dios, e che kikiban utstak kichak, hachak utarik eshok aslema. Shumalweri, Ria judío, shikikoh kikab chuech parinim rachoch ri dios, eshkah shinki kamisah. Ruk liuchukab ri dios, riin chikipawek ihri, shimbih ri tzich chikech ealah enim takwinak. Eman shimbih tahun tzich, sheman shikibih tari Moises eriek asharu tzich ri dios. Cheri Cristo, kuk oshkolih nari kesh, eare naperi riare. Chikikastakhna wuch chikishol ri ekam naqib. Ekubighna ri saqil chikich ri siwan tinimit. Echikich taq ri amaq che make kohontah.
1: Aretak chi tahin kubigh weri ri Pablo rech tobal rib are. Ri festo ruk hun koblak uchabal kubigh.
0: Riat at hun chuklak winak Pablo. Are ri nimak taq chomobal ubanam kash chrech ri akhalom.
1: Katekuri ri Pablo kubigh.
3: Riin. Mangimosh winaktah, utslach fest. Riin tahin kimbih saklach tzih e utslach tak tzih. Ria hawinel, utsretam shik rumal riare, ronohel waweri. Riare, chitahin kutawen utzih re, e chuwach riare ruk chukab kinchau. Rumal rech, cheriin, kinchomach chemankota hun hasuwach cheman tasak chuwach riare. Rumal rech, che ronohel weri, mang paawatalik tah petinakwi. Lakat kohon chkechri ashalut sihri dios ahawine la gripa, riin wetam cheri at kat kohon chkechri eare.
1: Ri ahawine la gripa kubih chrechri Pablo.
2: Uchanim ri, ruk takri at sih kabih, krahnelo kapan chwech kinokik in hun ah cristiano.
1: Katekuri ri Pablo kubih.
3: Kracht bari dios, kneba we ruk kubih. Onruk nim, chiri at kat kohonek, eshokuhe konohel taba ritahin kikita wenutzih kamikre. Igunohel taba ri ish kishushik in hacheri in. Katekut, shuitane, matakak ohi chiwech wehetak chichri.
1: Katekuri, kualihik ri ahawinel, ri atbalzih, ri berenise, ekonohel ri eare che et uyulkuk, aretak chitahin ke elubik, kikibir chikibil takkib.
4: Wehuna chiri, mankota hun hasu wachubano, cheta kalri kamikalchri, on cheta kalchri kopache.
1: Ri Agripa kubir chrechri festo.
2: Kukowinari, chek katsokopirkan we achiri, we tari are mantashutari o katwalchri cesar.
1: Hechos capítulo 27. Aretachi ischomashik, cheko bechi pa Italia. Xiao biri Pablo e enikar winak chik che ekopa che, paukab hun kamalbe, chkech okal winak trechriko orte Augusta, Julio ubiriare. Ri uhko hakan pa hun kukub rechri adramitiu, chek bechi pari Asia, ekohok pari polou. Kukukri Aristarco jun aj Macedonia che rulebri Tesalónica. Pari junchik ej ri uj ojko pari Sidón, ri Julio utzwinak shuban ruk ri Pablo, shuya bech rech arech ri are kopan kukri era chil arech kikipatanik ri Pablo. Shuhel ubik chila, shukash chuchi ri rulebri Chipre, rumal rech cheri kiakik petinak uloch chkawach. Ri uj kukbe ubi pari polov rech ri Cilicia e pari polov rech ri Panfilia, Katekuri, kate shuhopan pa mira, rech rilicia pa jolajuj kej. Chila, rik amalbech kech okal shurikhun jukub rech ri Alejandria, cheshask be pari Italia, eriare shuhrak anisaj ubi chupam. Pakitak kej, ri uj nojimal shuhle pubi ripolou. Sibalak kash shkariko, rech ri uj shuhopan chuwach rignido. Rumal rikyakik, ri uj mankuyatak kuhok chila. Katekuri, Aresh katernebeh ri ruleu ri Creta, chunakag ri Salmone. Eruk takkash, ri uj shogopan chuwach hun ukolbal jukukub ubi Puertos Buenos ri ubi. Chunakag kobi ri dinimit la saya. Ok owinak chiki takkij, eri kabe pari polo si balakkash, rumal rech, cheshakugesh kashtag ri mewajik, ri Pablo kubik chikech ri winak.
3: Ishwachil, ri inkin wilo, chikash ri be pari polo. Ikok ash kurik ritak ekan, ishokuhe lehukub, ishokuhe kesh kakarik ri uh uhwinak.
1: Rik amalbech kech okal, areshukubisak uku ishtrik rikitsik rikiniman rihukub, erikitsik riakkayib che ekopa rihukub, chuwach riutsik ri Pablo. Kategori, rumal resh chirihun kolibal ri, man ustak chek kik ashek rik alak chila, skichomak chari utsri ichek kukkanak chuk ashek rik alak pari ukolibal ri Fenicia, pari Creta, chikkai pari umosh rel balqih e pari rikiaqab qih. Rumal resh che kuban hun alak kiaqiq chi pari umosh qih, shkichomak che kuyaok kiban weri, shkibok ubik rikhetak uchakalbal rikhukub, e kebin chunakak rirulew rikreta. Katek ut chianinak pari ulew ulok shpehun nimalak kiaqiq hun sutkum euroakila riubi. Rikiaqiq shukukek ubi rikhukub, e mankuk kowintak kohun khas uwach shkabano. Katekuri, mankota chi ube rihukub shrukaj. Aretak chi, pohkochi chunakaj hun alak chakab ulew, che klauda riubi. Ri uhruk kash shkacheleg rihukub rech tobal kech. Aretak chi shkacheleg rihukub, ri uhkuk chakunik ruktak rihastak che rech tobal kib. Shkasutik rih rihukub ruktak chich. E rumal resh che ri uj shkashibig qib che wene ekbe rihukub cho ri olew rech ri sirte. Kakoh pariha rihun uchakalbal che kale o pubi ripolow. Shakhik uri rumal weri rihukub kbe pubi ripolow. Parihun chikqig rumal resh che rihun nimalak kiaqiq si balak kohu chikimeg. Kakakiaq ubi rihastak qech paripolow. Katek uri pari urosh qig chik ri eaq binzanel che rihukub. Kikikiaq ubik rihetak khatibal huku paripolow. Kitakik, manshkai tarikik, e manshe elta olok richumil. Shubi kukoh uchoqa pakiwi irihun nimalak kiaqik, eri uj, mankota chikun kayabal che kukol tajik. Ri uj, kitakik chik kubano che man uju okinak tachik, katekuri iri Pablo, shtakich kishol ri eare, e kubik chikech.
3: Rakhawshik cheri ish, weta shitat abeh rinutsik, Iweta shukkanak kanak pari Creta, kamikri, mankot na kuri wawek eshri. Kate kuri, hiin kinta chigwech kamikri, chimoban ba kepikush, chkohit ba ichokab, rumal rech che mankot hunwa chkech kutsakkan riuk asliman, shui wawek hukub kakatsakkanak. Rumal rech che bawe hun jakabri, shukot chunuwach in hun angel rech rinu Dios. Riare, Chekin patani riin. Ishubik weri chwech. Mashibik awib Pablo. Rakhawshik cheriat katopona chwech ri ukatbal tzik risesa. Eri Dios shuyana rikik aslemal konohel webinakri che ebenak pari polow awuk riat. Shukubi ba ik ush ishwachid. Riin kinkohon chrech ri Dios che kubanari. Kheri khas ri shubik chwech. Ri uh kohopon wa pahunch abulew pawe polow.
1: Kaglakuk chakab chik chiri uj uj benak pari polow Adriatico, e manketam tak ribe kukam, aretak chik kablakuk kakbal rech ri chakab, ri eag binzanel hukub, shkina o chiri uj uj kochi chunakak hun chakab ule. Ketagri upamri polo, kohu winak etabal, katekuri hubir chakanok, sketa hulahu etabal. Ri eare kikishibirke wuri ukhbepu wi tak abach. Shahekuri kikikiakrihetak uchakal balza paripopa ubik, esibalak keyek chek sakarisan uachuleu. Katekuri de eag mizanel rechri hoku, kikahke animahik pari ala hoku rech tobalki. Kikikohri hoku rech tobalki paripolo. Ekkibich chrech cheri eare, arek kahke chakun chrech takri uchakalbal rechri popa. Kategori ri Pablo kubich chrechri kamalbe, chkech okan, echkechri esholtato.
3: We manke kanacht kang pawe hukopri, lewinakle, ri ish mank totahta iwechla.
1: Shahekuri ri esholtato, kikiramiri yutbal rechri ala hukup, rech tobal ib, ekkikiak ubi paripolo. Aretachi keyem chik sakarsanik. Ri Pablo kchawik arech konohel kikitih kiwa ekubir.
3: Kahlahu ek kamikri, sheri ish kishmewahik, emakotahun waitihom. Ri in kinta chiwech arech kishwaik. Rumal rech cheweri, aregua ri rumal kishtotahik. Mankotahun chishol ri ish, chikutsakna shahun shrech riwi.
1: Aretachi kubir wari, shukamukokhun kashlanwa. Kmaltioshin chrech ri Dios chkiwash konohel kupiro ekutijo. Shahekuri te enikachchik shkikocho shkitih kiwa. Ekochupan wehukubri lahukkal waklahuk winak. Katekuri aretachchi shtichtah kawa kakiak ritriko paripolo arechri hukub mankhut hupta obi paripolo. Aretachchi shakarisanik ri eagbinsanel rechri hukub manketamta hawi ulew ukkowi shuwik kil risanye chuchi ripolo. Ekkichomak kikamubi rihukub chila. Kikirtak ri uchakalbal rihukub chekikohom paripolo. Shakuhek kikir ri yutubal rech tak ri binsabal. Katekuri kikikoh ri nimalak bela rech ri artimong. Arech ri kyakik kukam rihukub parisanyib. Katekut shkirika hong kolibal khawihe nak upam ripolo. Kikiakan chila rihukub. Riproak kanak kan parisanyib. Katekuri ripopa sibalak silobik echanim kpahik. Ri esholtato kkah ke kikamisag ri winak che ek opache. Rumal resh chek kishekki wenek ohun kanimah bik aretak che ike mushnik. Katekut rik amalbech kech okal rikrah kuto ri Pablo ke okil chrech weri. Takanik che hachintak ke kuwinik ke mushnik. Arena be ke kikiakki paripolow arech ke kirika ri ulew. Eri enikak chek kebe puwi ripolow. Puwi hojun tak tsalam on puwi tak riuk isbal kanok rihukub chek ona. Shahek uri, konohelba uts kawach shuhopan chori uleo.
5: Hechos capítulo 28.
1: Aretak chiri uj shuhkol tajik, shketa amak chiri uleo ri ubi malta. Riwinak che eak chila, sibalak uts shkiban chkech, shukikam ubi chunaka hunka che shkikuch ri eare, rumal resh chek o sibalak hab e sibalak tew. Ri Pablo kukamulok hun kalun chakik shikai, e kukiak parikak. Katekuri, hun itsel kumats kelulok rumal rech shuna arikak, e kubalk atih ri pariokap. Aretak chiri eagwinak chila, kikil richiko pariokap, kikibir chikibil takkib.
6: Wawe hun achiri kas hun kamisanel wa. Riare lok shanimak chuwach ripolow. Kategori ri royowal ri Dios mankuyatap ech rech arech kakasik.
1: Kategori kukiak richiko pariqaq emankota hunkash shuban chrech riare. Ri eare kikichomak chiri are ksipohik on ktsak ubik ek kamik. Aretak chik ashinak chikep oshib kakbal ek kiloche mankota hunkash kuriko kikikash rikichomabal ek kibik chiriare hun Dios. Kochu nakak wekolbal ri hun ulew chirech rikinabe al ri eak chila. Ri are ubi publio. Ri are kuhukam ubi parirachoch ekukkanak chila oshib qih. Katekuri, ri utat ri publio koparichat rumal qaq e rumal pomag. Ri Pablo kbecherilik kukoh uqapubi ekukunag. Katekuri, enikakchik eyawabib che eak chila kepe ulokruk ri Pablo ekekunatajik. Rumal weri sibalak uts qilishik shkibano eretak chi shohbe ubik shkiya ubi chqech ronohel uwach khastak che rakhawashik chqech. Aretak chi shokow oshib ik ri uj shohbe ubik Eshuhok paripolo pahun hukub rech Alejandría, cheshkanak kanok chila parikalak, rukam rikutbal rech ridioskuros. Kujopan parisiracusa e kujkanaj kanchila o shipqij. Shaschila obik kujbechu chiri polovchi pari regio. Parijun qijchik, kualajik rikiaqik pari umosh rel balqij, katikuri pakepqij kujopan pari posuoli. Riuj, chila shebeqereqawi nikaj ea chalashik, eskubi qakush e kujkanaj kan wukubqij kuk. Ejeri, riuj shujopan pari Roma. Ri ea chalashik rech wetinimitri, aretak chish ketamaj cheri uj shujopanik, shujkikulu chi pari foro apio, pari ukolibari o ship tabernas. Aretak chi ke erilo ri Pablo, kmaltioxin chrechri Dios, eskoji kak uchuqa. Aretak chi shujopan pari Roma, kia bech rechri Pablo, arechri arek koji pa junja rech jun winak, ek koji jun soltato ruk arech kuchajij. Okowinak chi o ship qij, que usikiri ekinimar ri ea judío, aretachi ri earek kimulik kip ri are kubik chkech.
3: Ia chalashik, ri in mankotajun re tzalal shimban pakiwi ri ekawinak epuwiri kipishab ri ektat. Katekuri, ri in shinchapik pari Jerusalem, e shinkiya pakiqip ri eak roman. Aretachi shban rilikwik ri eare shekanahik, che kinkiya kanak rumal rech che mankot khun khasu wach panuwi che taqal chuyik rikamikal. Katekuri rumal rech cheri ea judío manshkakta weri rakawshik cheri in shintari uqatbal tzikri sesa. Katekut ri in ruk weri mankin wakhtak kinkok chok buwi rinutinimi. Rumal kuwa weri shinta o arech ri in kishingwil ri ish. Arech kinchawi uk Shane rumal ri reibal ri Israel kowetak chich chwechri.
1: Ri eare kikibig chrech.
2: Ri uch mankota hunguh kakamon pawi ri at che petinakulok pari Judea. E mankota hunch kechri e alashik petinakulok waral che ubishik man uts tzigtak pawi ri at. Katek ut, ri uch kikak kikatachi pari achi ri at ri achomanik. Rumal rech chi ri uch ketam che paro nohel kolibal ri at arikom kashpuwiri atzir.
1: Kikichik kan hunqih, esi balak winak keopan pari rachoch riare, pari utzir kubih ri utzil chkech puwiri rachawibal ri Dios. Ekutsukuh ubanik arech utz kichoman puwiri Jesus, chi pari upishab ri Moises e pari ekashal utzir ri Dios. Jeri kubano chi pari akabil ubik chi kate ri chakab. Ekohu hun kakak chkiwach ri utzir, ekohu hun chik man kikikohta ri utzir. Aretachi elemchik kikibano, e mankota hun utz kichomaj, ri Pablo kubih wetzihri.
3: Kastik nak ut cheri tioshlach shlabishel, shubih chikech ri itat, shasrumal ri uchi ri kashal dutzihri Dios ri Isaías. Hia ri ka wewinak ri, e hia bih chikech. Ri ish, kitana, katekuri man kichopta ube alri, ri ish, kiwilna ri, katekuri man kishkaita ri. Rumal rech che sipojinak rikanima wesiwan tinimitri. Kitzapim rikishikin, eke yubam rikiwokoch. Arech man kekait ruk rikiwokoch, arech man kikitat ruk rikishikin. Arech man kikichopt pa rikanima, arech man ketzalehta ruk ridios. Katekuri, wene kinkunah rieare. Riish, chiweta magba weri. Chkech rigwinak che man kekohontak, shtakwi, Riuk olibal ri Dios, riare kas kikitawa.
1: Ri Pablo shkanak kebhuna pawihun jari che are are shokajo. Ri are keukulak konohel riwinak chekkak keopan ruk riare. Kuyao bishik ritzik puwi ri rajawibal ri Dios, e kukut ronohel ri hastak puwi ri ajawshel Jesus ruk choka balil e mankota kash kuriko.
3: Riguch shtzibash chkech riach Romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apóstol rumal rech che shisikishik, inchatalik arech ri inkimbih ri utzlach utzih ri Dios. Che paoher tzih, shunabisach ubishik kumal ri ekashal utzih ri Dios pari tioshlach taktzih. Puwiri ukohol, che ri halil ri David shas rumalu bakil winak, Shokisashik uk ohol ri Dios ruk ri uchuk abri tiosh lahush labishel. Rumal rech riukak at estahibal chikishol ri ekamnaqib ri Jesus Cristo qahawshel. Rumal rech riare, che shakik am riuk ri qasipanik e ri qachak. Arech riuk qaqabih riuk ikhlashik riubi. Rinimanik chech ri kohonik chikishol ri ghetak amak, che mankota ri kikohonik kuk. Kate kuriri ish, chikishol ri eare, ri Jesus Cristo shishusik ihri ish. Chiwechi wonohel ri ish loqlahtak rech ri Dios pari Roma, chiwech ri ish, che ishtioshlahtak winak rumal rech che shishikishik, chiwech pari ish rinimalah ubantahik usipanik ri Dios erinimlah utzil. Rumal ri Dios ri katatshel, erumal ri ahaushel Jesus Cristo. Kate kuri, ri inarena beki multioshich rech rinu Dios rumal ri Jesus Cristo. Rumal rech, che parronohel ri uchuleu, que ikhlashik ri ikohonik. Rumal rech, che ri Dios, rin kinya juntabal tokop chech riare, pari ushlabal, are tak chi kinya ubishik ri utzlah utzih ri ukohol. Riare, utzk rilo, che ri in runohel ikhinchau piwiri ish. Kate kuri, parronohel ikhinta parinuchawem ruk ri Dios, arech pahunk ikh, weri Dios krah, che ri'in kimbeiguk. Rumal rech che siblach kwah kinwiliwach. Arech ri'in kinyachiwech hojuntak hastak rech ri ushlabal. Arech ri'ish kohi ichuqab. Onchek kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam riwech ish ruk riwech in. Yachalashik, ri'in man kinwaktak che ri'ish man iwetamtak. Che ri'in siblach nuchomanchek, Cheri'in kimbenari paritinimit. Katekut, mang inkowininaktah katewek ihri. Arechri'in kinkamachishol, hojuntak wachinik, jerihacha nubanomchik, chikishol rienik achchik, chema ena judiotah. Rahaushik, cheri'in, inah griego kuk ri eah griego. Ingeri kuk ri eare, cheriman kechaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak ketambalwinak, Ingeri kuk ri eare ri mankota kinno'h. Rumal kuwaweri, ri in sibalah kinwah kinkambi ri utzlah tzih chiwech ri ish che ish ach Romanos. Rumal rech che ri in man kink ish tach rech ri utzlah tzih. Riare hunuchuqab ri Dios arech ke koltahik na konohel ri winak che ke kohon chrech riare. Nape ri eah judío, epaukab ri ach griego. Rumal rech che pariare kukutajek riusuk il ri Dios kas parikohonik chikate parikohonik chikheri hacha tzibtalik.
7: Risuk alak winak kori ukaslemal parikohonik.
3: Rumal rech che ri royowal ri Dios kukutrip chiparinimlahkah. Pui rnohel ri mansuktah e pui ri mansakta chikech ri winak. Ri eare Chegigitzapi ri saqlaqtsih pariman sukiltah. Rumal rech, chere usalah hastaqwuch, cheloq ketamashik puwi ri Dios. Ri Dios, ukutum chiwaweri chikiwuch. Ri hastaq che manke kowintah kikilo, shasaretak chi ishban riwuchulew. Ri nohibal, kkowinik kirilweri rumaltaq uchak ri Dios. Kiril ri hunalik uchuqab e kiril ri tioshlah upantahik. E rumal kuwaweri mankakoitahtah rikimak. Rumal rech, cheketamam uwach ri Dios e manshkiyata chrech riare. Chejejas jun Dios, riukihil e rimaltioshinik. Katekut ri eare, shikisach rikinohibal parikichomabal, e shikisach ri unoh kanima parikekumal. Rumal rech, che ri eare areshkah rinohibal. Ri eare, Shech oharek. Katekuri, shikik esh riuk ikhil ri Dios che mankik itah. Ruk hun wachibal. Hun wachibal che rech ri winak che kik iik. Kishtak chikop ahuokah. Kishtak chikop kihab kakan. Che kishtak kumat. Katekuri, ri Dios uy om chikech ri eare. Kheri hachashkah parikanima. Ri tzak tahinak tak kolibal. Hawi ri eare ketzelah likibaki. Ri eare, shikik esh ri saqalah utzih ri Dios, ruk rimang saqalah tzihtah. نیم شکیل وی خیتق و چی بل چوچ ریاره چه شبان ریو چولیو چریچ ریاره ریده او چینک چو بیق ایخ چو بیسق آمین کتای کوریه ریدیوز شویا کن ریاره پاری ایتسل تق کیرایی بل ریکی شو قیلال شگیک ایش ریکی بانیک رو گری خستق چی منکوت او بی آلو بانیک کتای کوریه شو قوخه ریاچی خاب شکیا کن ری شو قیب ایش گیرایی کیوچ چکی بیل تق کیب شکیبان ریتسل چی خوناچی رو خون چکچی ایش گی کم پاری کی باقیل ری اتوخ بالی ریتسل تق کیبه شکوک آخ کتای کوری رومال ریچ چی من شکی چمخت اوچ اوک اولیک ری قسو نوخی بال ری دیوز ری دیوز شویا کن ری ایاره پاری کوشلا بال چی من کت ری دم بال اریچ ری ایاره کی کیبان ری قستق چی من اوستخ اینوخی نق شریچ ری من سوک ایلتخ شریچ ری چیل اری که کاخ ری پق که کب کنیما که کاخ ری کی خستق ری اینک آخ چک ری ای آره اکا میسانیل ری ای آره کی کبن ری چوخ کی کبن ری چیل کی کبن ری چیل خستق کی کبیخ ری چیل تق چیخ پا کیوی ری اینک آخ چک کی کل ری رتلال ری خون چک ایو کلیل ری دیوز کی کتلاخ اووچ ری وینق کیکنی مرساخ کیب کیکی بیخسی بلخ تقتیخ که نخینیک پاری ایتسل من کیکنی مختری اکینان کیتات من کوتا کین اوخ من کیکی بنتری خستق چش کی بیخ من کوتا کنی ما من کیک اصل مختری دیوز کاتک کری ری ای اره اوز ری تامشک کمال ری قط اوخ تیخ ری چری دیوز چه کو بیخ چه وری تقل ری کمیکال چریخ ری ای اره من شوی تخ کیکی بن وری شانه شقوخه اوز که کلوی ری که بنو وره. رومانوس کپیتولو دوز کته کوری ریات منکوت سچ بلا مک ریات چه کبن قطوخ چیخ بوی خونچک. رومان ریچ چه اری تق چی کبن قطوخ چیخ بوی خونچک شس کبن قطوخ چیخ باوی ریات. رومان ریچ چه ریات شقوخه کبن ات بنال ریچ ریات ری کبن قطوخ چیخ بوی. کته کوری ری اوخ که تام چه ری اوخ دبال چیخ ری دیوز قسک پینا ری پا کیوی ری که بناو ویری کته کوری ری ات چه کبن ری قطوخ چیخ پا کیوی ری وینق ری ایاره چه کی کبن ویری اشقوخه چه ری ات کبن ویری لکا چو مخ چه کتانی مخ نا چو وچ ری اوخ دبال چیخ ری دیوز اون که ویسلاخ او وچ ری اونی مال ری او چیل ری اونی مال او گوچونیک ایمان که ویل تخ چه ری رول چیلال ری دیوز کتا چه ویچ اریچ ری ات که کشا کوش رومال ریچ چه ری ات من که تاتا ویری ری ات که خونی چیلا وانیما ری ات که کخ پاوی ارسی بلخ اویو وال پاریق ایخ ریچ ری اویو وال خوی که کتخ ناری ری سوک اوقت بل چیخ ری دیوز ری اره کویا ناری چکیچ کنو خیل وینق خری خاچا ری اوچاک چکیچ ری وینق چه رونو خیل قیخ پاری او چیل که کی چکوخ ریو قیخیل کویاری چکیچ نیم کی قیخ ری خستق چه من کی قیتخ ری خونالی کالخ کسلی مال چکیچ ری اینک اخ چک چه ری ای چیل تق اشلا بشل ری من کنی من تا چه ری سقلخ چیخ ایچی اره کنی من چه ری من سوک ایلتخ اره کیا ناری ری او یو وال اری نیم لخ سچ بل کوش چکیچ ری کش اری ما یو ویک کیا تخنا چکیچ کنو خیل ری کشلا بل ری وینق چکبان ری چیل نبی کیا تخ چریچ ریا خودیو ای پاری اوکاب کیا تخ چریچ ریا خریگو کتے کوری نیم لخ قیخیل نیم لخ بنتخیق ایری نیم لخ او چیل کیا چیچ رونو خیل وینق چکبان ریو چیل نبی کیا نا چیچ ریا خودیو ای پاری اوکاب چیچ ریا خریگو رومال ریچ چه ری دیوز منگاری تکریل ریو بنتخیق و پلخ ری وینق رومال ریچ چه ری وینق چه کمکونیک ای منکوت ری پیشابروک شقوخی اری تقچیک کمک منکوت ری پیشابروک کتے کوری رونو خیل ری وینق چه کمکون چوشه ری پیشاب رومال ری پیشاب ری کبانا قطبال چیخ بوی رومال ریچ چه من ایارت ری وینق ری که تو ری پیشاب چه ایسوک چوواش ری دیوز ایاره ری وینق چه کیبان ری پیشاب ایاره ایسوک ری رومال ریچ چه اره تقچی من کت ری قکخونیک کک ری وینق من کت ری پیشاب کک کتی کت kikiban rikutari pishap, si rumal rikiban tahik. Weguinakri, si mangkot ripishap kuk, siyas kikik aslemahwi ripishap. Kikikutu, risakalah hutsih, wepishap ri, si tsiptalik parikanima. Kukutweri rikichomanik, rikatbaltsih kikiban puwiri itsel, e puwi riutsil chikipil takkip. Weri kapan tahik parik ih, aretak chiri Dios, kuban nari, riukatbaltsih puwiri awatalik takkichomanik, riwinak, Pari utslag nutzih rumalri Jesus Cristo. Kat ekut, weri at, chek abihawib atak judío, chek akohri pishap, che nimak ejil kawil pari Dios, ri at, che awetam ri urayibal riare, che kawil ri utzil kukut ri pishap, kat ekuri, ri at chek abih che at kamal be, chikechri emoy takwinak, che at chak chikechri kebe pari eum, Che at achtich chikechri mankot kinoch. Che at achtich chikechri mankot ketambal. Rumal rech che chawachri at. Paribishap kowiri uwechbal rinohibal erisakalachzih. Katekuri. Ri at. Che kakot weri chwach hunchik. Mankakot weri chawachri at. Kabih. Mawel kah hun hasuwach. Eri at katel kanik. Ri at kabih. Matmakonik rukachi. Rukishok. Eriat kaban rimakunik ruk achi ruk ishok. Riat kawetzelah kiwach rimantzih tahe Dios, katekuri kiatsukuh patak rikik olbal rimanko kikohonik kuk. Riat, chek oriak ehil pari pishap, aritak chi kaban ritzel chuwach we pishap ri, tahin kawetzelah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih pari tziptalik.
7: Rumal rekiban ish, Kiyok ruk itzel takzih rubiri Dios kishol riman hunam takakohunik kuk.
3: Ut shawech ri upusiku wi akowil, weri at kaban ripishap. Katekut, weri at kaban ri itzel chuwach ripishap, ruk ri upusiku wi akowil, hunam ri, sheri at mangatomta uwi akowil. Katekuri, ri hun, che mangatomta uwi ukowil, katekut kuk ol ripishap, hunam nakuri, Che atom wi ukowil. Hachin rimang atom tawi ukowil. Ikuk aslemah ri pishap. Kupanna kat ochtzih ri pawi riat. Riat che ruk ri tzih. E ruk ri atom wi kowilal. Kashal katih uwi ri pishap. Rumal rech che riah judio ubantahik ri winak. Manchriht kowi. E riu katik uwi kowilal. Mang pari bakilal tak kowi. Ri kasih a judio hun. Pari uch owi, eri upusik uwi ri kowilal. Pari kanimak owi, kari hachari kubih ri ushlabal, emangherita hacha kubih ri tzibatalik. Riare, mankapeta ukihil ri kuk ri winak, shanakpetik ri ukihil ruk ri Dios.
8: Romanos capítulo 3. Hachikek ut ri rutsil ri huna judío, hachikek ut ri rutsil Ri uqatom uwi ri ukowil. Waweri, nimlahu bantahik parunuhel hastak. Chikech ri eare, are nabe shuya ri utzih ri Dios. We ek ohu hun, chikech che, shikik esh ri kitzih. Weri, la kuchub kuwa ri shuya utzih ri Dios chrech. Manghetak ri, rahaw shik che saklah utzih ri Dios, ekonohel ri gwinak man saklah kitzih tak, hachari kubih ri tzih.
7: Rech riat atsuk pariatzih ya rech kachakanik pariqat batzih.
3: Kat ekut, riman qasuk il tari uch, are kukut ri usuk il ri Dios. Khask u ga qabihchnari, la mansuk tari ri Dios are takchi kuhuchay ruk ri royowar, ri in kinch awik hachahun winak. Manghe tari, rumal rech che, khasub anik ri u qatbaltzih kubanna ri Dios puwiri wachulew, At ekut, weri hos nu tzihri, shuk utri saklaku tzihri Dios, rechri uk ihil. Hask uche, sheri in, katesh tzih panuwi, sheri in hun ahmakunel. On, he has retzalal ubishik gibih enikah, la rahawshik sheri uch, are kakaban ri tzel, are chkpe ri utzil, takal chkih ri kikatbal tzih. At ekuri, hasku kekak isbeh, La kuch agan re, manjetach. Rumal rech che, Jekutum cheri ea judío, eria griego, conojel uk ocho sherigmak, jehasrit ibatalik.
7: Mankota junche suk, mankota junche utk chomanik, mankota junche kutsukuhri Dios, conojel kisach kip, conojel kiban ritzel, mankota junche kuban riutzil, haye, mankota jun. Riupakekul jun nimalak mukobal rikak, kuban riho ostakzik. Ukail kumats rikochu sheri upakichi. Riitzel takzik, erichamb tak hastak wach, kunohisak rikichi. Chiots witak rikakan, chiok ehik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tariube, rinimalahutzil, rikibokoch, manim takil wiri dios.
3: Katekuri, riuketam runohel riutzik ripishab. Weri, kubichikech ri eare. Chek ocho sheri pishab. Arech, gtzapitak ronohel chiag, y arech ronohel ri uachuleu, ahmak chuachri Dios. Roman rech, che mankotahun, che suk chuachri are, che kakuunik kuban ri pishab. Shui, Roman ri pishab, ketamah uachri makah. Kadekut, kamikri, mang ukot pari pishab. Riusuk ilri Dios shukutrip, geri hacha tzibatalik pari pishab. Eri asalutzihri Dios. Riusuk ilri Dios, areri kohonek chrechri Jesus Cristo. Chkech konohelri eare, cheko kohonek. Rumal rech, che mankot halohoch chakashol. Konohel shemakunik, e mankot ri ukihilri Dios kuk. Katekuri, re eare, kori suk il kuk. Rumal rech, che shiatach chkech riusipanik rumal rech, rikolotahem, che shperuk ri Cristo Jesus. Ri Dios, shukutu cheri are, are tabal tokop chre chri makah, rumal riukik el, eruk rikohonik. Shrach shukutu sukil, rumal rech she shukban katbal tih buwitak rimak rechoher tih. Are tak chik opari ukochonik ri Dios. Shrach shukut ri usukil chke chri winak, che erech wekamik ri. Arech, kas suk riare, che kuyari sukil che chri hun che kubih, che kukohon chechri Jesus. Hawik owi riutzil arech hun winak, kuya onim grill wirip, mankotach, la rumal hun pishap, la rumal ri uchakushik ri pishap, manjetach, shane rumal ri upishap ri kohonik. Rumal rech, riug, arek kachomach che suk ri winak rumal ri kohonik, eman rumal tach che kuban ri pishap. Onri Dios, shui Dios chkechri ea judío, Eman Dios ta chkech riman ea judío taj? Genakut, ri Dios, shukuhe ki Dios riman ea judío taj. Rumal rech, che shui hun Dios kolek, che kuyanari risukil chkech ri eare, che katomuwi rikikowil rumal rikohonik. Shukuhe chkech ri winak, che man katom tuwi kikowil, shukuhe rumal we kohonik re. Katekuri, La rumal rikohonik kesah riuk ikhil ripishab, manjetah, sha uhri rikohya ou riuk ikhil.
9: Romanos capítulo 4. Hasku kakabih nari puwiri Abraham, chakatat rumal ribakilal, weri Abraham shkuhi riusuk il rumal takriuchak, riare kuya o nim kril wirib, katekut, mankuyatah kuban weri chuachri Dios. Rumal rech che, has kubih ritzih?
7: Ri Abraham shkohon chrech ri Dios, yare waweri ri usukil.
9: Ri hun che kuban hunchak, rakhawshik che ktoh ri utok balil. Katekut, ri hun che mank chukuntah, eko kohon chrech ri are, che kuban suk ri, chrech ri man suk winaktah, ri ukohonik are usukil ri. Heri has kubih ri David, us rech ri winak, Cheri Dios kuyari suk il chrech. Katekuri, mang areta kril nari uchak ubanom. Utskech ri winak, chesh sachu wach ri retzalal, ish chupu wach ri umak. Utsrech ri winak, cheri ahaushel, mang otchun umak grechalak uwach. Kwawe utslach tzihri, la shuik ya ubishik chkech ri winak, che katom uwi kikowil. Onshukuhek ya ubishik chkech ri mang katom tuwi kikowil. Rumal rech, che qqiya u bishik, che ri u kohonik ri Abraham,
3: شخلاشك چریچ ریاره خی خاص اسوک ایل خاص ری خلاشک شبان چریچ ریاره اری تقچی ریاره شوقت اوی اوکویل اون اری تقچی مخاکو بنوره من اری تقچی تخ ریاره شوقت اوی ری اوکویل شان اری تقچی مخاکو بنو کته کوری شوق امری اوکت بالیل ریو قتی کوی اوکویل خی خاص اوتی قبال ریو سوک ایل ریو کوهونیک چک اوروک ریاره اری تقچی من قطم تاوی او کویل شخه کوری ریاره شکیک تات شل چکچ کنو خیل ری که کوهون اری اری من قطم تاوی کی باقیل اریچ شکوخه که خلا شک ری اسو گیر چکچ کده کوری اری تات شل چکچ ری وینق چکی قطم وی کی کویل چه من شوی تا که کی کتک چکی قطم وی ری کی کویل شانه ای بینق پاری او بیری کهونک چه روک امری قطعت ابرام اری تقچی مخا او قطم اوی او قویل کته کوری منشت رومال خون پیشب چه قصیخ که بیری چینیک شبن ری دیوز چکیچ ری ابرام ایچکیچ ری ری خلیل چکی اتغ نری پا ایچبل چکیچ ری اوه چولیو ویری رومال ری اوسوک ایل ری کهونک وی کوری کچبل رومال ریچ ری پیشب من اوز نکوری ری کهونیک اری چینیک رومال ریچ چه ری پیشب کویاری اویوال کده کود اری تقچی من کودا پیشب شکوخه من کود مکاخری ریچ بل کپیولوک چی با ری کهونیک اریچ ریاره خونسی بانیک روک ویتخن که قبیخری ری چینیک کپی پکیوی کنو خیل ری ای خالیل من شوی تا پکیوی ری که کهون چریچ ری پیشب شانه شبوخه پاکیوی ری که کهون چریچ ری او کهونیک ری قطعت ابرام چه تتشل چقیچ قنو خیل خی خاص ری تسیبا تلیک
7: ری این شتین کهو اتتشل چکیچ سی بلخ سیوان تختی نیمید
3: قطعت شوا چریاره چه شکهون چریچ ریاره شکهون چریچ ری دیوز چه کویا ری که اسلمال ری کم نقیب ایچه کسکین چه چری منک اتخ آریچ که کهیک ریاره شیانیک اری تقچی سیبلخ کش ریشیک ریاره کوری و کهونیک ایروک وری ریاره تات چکش سیبلخ ایسیوان تینیمیت خی خاص شبیش چریش ریاره
7: خیواری ریووی تقامم
3: روک خون کولخ و کهونیک شریلو چه ری و باقیل کمینق چک ریاره او کالو خونب چک ایرو باقیل ری سارا شو بخه کمینق چک ریاره او کوب امو کش شیخ ری اوچنیک ری دیوز من شبان تکیب او کش ایماوی شو یکن ری او کهونک ایرو کجو قب ری او کهونک نیم شریلوی ری دیوز رومال ریچ چه ریاره شو چومخ چه ری خستق و بیم ری دیوز ریاره که او چو قب ری چه چوبانک رومال کواوی ری او کهونک خیری خچا سوکیل شی خلاشک چریچ ریاره کده کوری اری تقچی ری تیخ کو بیخ چه ریو کخونیک شی خلاشک چریچ ریاره من شوی تر رومال ریاره شی خلاشک چریچ شقوخه شی خلاشک چریچ رومال قیچ اوخ ری اوخ چه که خلاشک ناری ری قکخونیک که خلاشک ناری چه قیچ اوخ چه که قکخو چه ریاره شوالی سخ شس چه که شل ری کم نقیب ری حیسوس قخو شیل ریاره چه شکم رومال ری قماک اشک استخوچ اریچ ری اوخ سوک دقوینق
10: رومانوس کپیتولو 5 اری تقچی ری اوخ شکم ری قسوکیل رومال ری قکخونک ری اوخ نیملخو چیل اوک او روک ری دیوز رومال ری قاوشل خیسوس کریستو ریاره شو سیپخ چقیچ ری اوخ بخون سیپانک ری رومال ری قخونک ری اوخ شوخ کنخ پاوی سیپانک ری اینیم که قلوی قیب پاری ریبل ای پاری او قخیل ری دیوز خاص کیم بیخ شوخه ری اوخ نیم که قلوی قیب پاری کش رومال ریچ چه قیتام چه پاری کش که بنتخوی ری کچونک ری کچونک کویاری خیقلی کلخ کخونک ری خیقلی کلخ کخونک کویاری ایبال کته کوری رومال ری ایبال من کوبند کب ککوش رومال ریچ چری لقو قبل او کوش ری دیوز
3: שכחשיק פרי קנימה רומן ריטיוש לך ושלבשל ששייתך צ'קיץ' ארי תקצ'י ריאוך מנקות ריאקצ'וקב ששס פרי קיך שצ'קית עליק ריקריסטו שקמק רומן תוק בסבל כיווץ רימן עסוק תך רוק קש קרח מלו חון גוינק קקמק רומן תוק בסשק כיווץ חון סוק גוינק חינק עוד ונק או חון קרח מלו קקמק קטקות, קוטבל רצ' צ'רי דיוס, כחולו קוקאיך. הרי תקצ'ירי אוך, וכחמקים, שכמרי קריסטו רומל וטעובסשק קוויץ' אוך. ריקה מקרי, נמרי קבנתחיק צ'וויץ' צ'ינא ורי, רומל צ'רי אוך, וכסוק צ'ק רוק ריאוגי קייל, שחק אורי, כחכל דחנאווה צ'וויץ' רירו יוואל. ורי אוך הרי תקצ'י, וכולל, שחוצרק רוק רידיוס רומל ריוקמיקל ריוקחול. סיבלך נים, קבנתחיק צ'נק אוה, רומל צ'ה, שחוציר רוק ריארה. ריאוך, כוחגולותך נה רומל ריוק אסלמל. אמן שווית ורי, שננים קקיל ויקיב, ברידיוס רומל ריקחו של חיסוס קריסטו, שרומל רצ' ריארה, כמיקרי, שחוציר רוק רידיוס. רומל קווה ורי, שרומל שחון גוינק, רימקח שפה פרי ווא צ'וליו, אל רומל רימקח שפה ריקמיקל. אל רומל ורי, ריקמיקל שפה צ'קיח, כנוכל ריווינק, רומל רצ' שכנוכל שמקונק. ארי תקצ'י, מחק אורי פישב, שסקו צ'י וירי מקח פרי ווא צ'וליו. קטק אורי, רימקח, מנקות הקילה פונוק, ארי תקצ'י מחק אוכון פישב. קטק עוד. ריקמיקל, צ'י אהווינק קסריאדה מולוק, אקופן צ'י רוק רימויסס, שבוכה, אהווינק פקיווי רימן כיבנום תחון מק. חכס שובן ריאדם, ריארה, צ'י וואצ'בל ריחון, צ'י רחושי קוויק בנה. קטקות, ריסיפניק מנחריתך חצ'ה רימקח, ורומל ריומק שחון ווינק, סיבלך אקי ווינק שקמיק. סיבלך נים צ'י נארי, צ'ו וואצ'ווירי, ריוסיפניק רידיוס אריקאצ' אקוך רומל ריוסיפניק שחון צ'יווינק ריחיסוס קריסטו רונוכל ורי סיבלך שטישש פקיווי אקיווינק קטקורי ריץ' אקוך מחטא ריחיחס ריקוק אמולוק ריאומק שחון ווינק ריקטוך ציח הריתק צ'י כו שחון מקח קויירי ריקטבל ציח בווי ריוצ'ק ריסיפניק הרי תקציק או סיבלך תקמקח קוירי ריסוק איל. ורומל ריומק שחון ווינק, שחווניק ריקה מיקל, שרומל נק אורי. ריווינק צ'קק אמאונה רינימלך סיפניק, הריאו צ'קוך ריסוק איל. הרי נמצינרי, ריקיקיק אמצ'וואצ'ורי. ריחצ'ינטק כי החווניק נע פריקיק אסלמל, שסרומל שחון ריחסוס קריסטו. חנה קורי, וריומק שחון צ'יווינק, שבנוויק צ'קונוכל ריאווינק, שקעת ציח פקיווי. שבוכה, ריוצ'ק ריוסוקיל, שחון צ'יווינק, שויה ריוסוקיל כאסלמל צ'קה צ'קונוכל ריאווינק. חנה קורי, רומל רצ' שמנשנימן תשחון צ'יווינק, צ'ינימלך קונוכל גווינק, שאוקיק נימלך איח מקיב. שבוכה, הרי תקצ'י, כי נימניק, שחון צ'יווינק, שינים לך כנוכל גווינק, שאוקיק עסוק תקווינק. שפרי פישב, הרי שקיקר וואצ'רי מקח, איכאוי שקיקר וואצ'רי מקח, סיבלך שפטיק ריסיפניק. חנה קורי, הרי תקצ'י רימקח, שחוויניק פריקה מיקל, שכוחה ריסיפניק, כחוויניק נרי, פריסוק איל, הרי שקפרי חונליק עלך כסלמן, רומל ריחסוס קריסטו כחושל.
11: Romanos capítulo 6
3: Haskuk katabih nari La rakhushik chiriuh kuh kanahkan parimakah arech kikyarek risipanek Mangheritah Wishkamrik mak riuh La kuh kanah nak uri parimak Ong lamang iwetam tari ish Riuh Chekori kakasna pari Kristo Jesus Pariukamikal wiri are Konohel riuh kori kakasna Rumal kori riuh, uhmu katalik, ruk riare pari ukamikal rumal de kakasna. Arechheri hasri Cristo, shkastahuach chikishol ri kamnaqib, rumal ri ukihil ritatchel. Riuh, shokuhek ori kak aslemalre, pahun kak aslemalchik. Shahekuri, weriuh, uheri hacha ri Cristo. Aretakchi, kohun kakamikal, hehasri ukamikalare.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: اریا خاورچری رخاوی بل ری کقیق وی اوشلا بل ری چه که رو قطع خری کچک ری که شتونیک کته کوری قنو خیل ری اوخ اوخیر کنق اوخری اخچاری ایاره ری اوخ کوری قد اسلمال پاری او رایی بل ری باقیلال ری اوخ اری که قپتنیخ ری او رایی بل ری او باقیلال اری چل تقچو مبال کته کوری ری اوخ اخچاری اینک اخچک شک بچو وچ ری رو یوال کته کود ری دیوز چه قینام پاری لقو قبلو گوش رومان ریچ چه سیبالخ شوخو لقو قیق اری تقچی ری اوخ کمینا قیب رومان ری قمک شویچ قیچ خون کک اصل مال رو کری کریستو رومان خون سیبانک ری ایش شیش کرو تخیک شکر یاره شوالخی سخ قوچ ایشو خود تو یوبان چی کخ پاری کریستو خیسوس رو ری شکوت شوچ ری وچو لیو ری نیم لخو قینو مال ری او سیبانک روک ریو لقو قبلو گوش چه قیچ ری اوخ پاری کریستو خیسوس رومال ریچ چه قصیخ رومال ری او سیپانیک شیش کلو تخیک روک ری کهانیک وی کلو تخیم ری منگی وقتا ایش پتینک وی اولوگ شانه خونو سیپانیک ری دیوز منگ پتینک در رومال قچک اوخ ریچ منگ اتا خون که کوینک کبن نیم لخو قیق رومال ریچ چه ری اوخ اوخو چک شو خوبن پاری کریستو اریچ ری اوخ که قبن ری اوچ تک چک چه ری دیوز شو سکومخ چی اوخیر اولوگ ریچ دو قبیسی بل قوچ چه ندخوق با چی ویچ ری ایش چی اوخیر کنق ری ایش چه منگوت ری که کخونک ری ایا خودیو سیوگ ری ایش چه شبیش چی ویچ من بوسیم تکی کویل کمال ری وینق چه کی بیخ چه کیب بوسیم وی کی کویل رومال ریچ خون بوسینیک پاری کی کویل چه ندخوق با چی ویچ چه ری ایش اوخیر کنق منگوت ری کریستو یوگ شیش پاکچی شویک پاری و تینیمیت ری اسرائیل ایش کشلان تق وینق چواش تق ری اچ بلق اب ایری خی تق او چینیک ری ایش منگوتی وی بال ای منگوتا ای دیوز پا وی اوه چولیو ری کتی کوری کامی کری پاری کریستو خیسوس ری ایش چه اوخیر نخ ایش کاوی ری ایش چونقاق چک ایش کاوی رومال ریو گی کل ری کریستو رومال ریچ چه اره ری اره ری قخماریل ری اره چه چو شل کب بانتخیک شخون چی بانتخیک شبنو شو قصاخ ری تپیا چه او خچوم کی وچ ری ای اره کچو پو روک ری او باقیل ری اره ری کی دی دیک شو قصاخ تق ری او چیخ ای تق ری او پیشاب ری پیشاب اره چروک ری او باقیل ری اره کبن کک ری ای کب باقیلال شخون چی کاک وینق ای شخی کوری کبانتخ ری خماریل ای شخه کوری ری ای اره ای اوز روک ری دیوز پخون چی باقیلال رومال ری ری بی بال رومال او ری بی بال ری اره شو کمیساخ ری تی ای تیک ری اره شپه چی او گیایک ری او چیل ری او چیل چی ویچ ری ایش چی ناخ ایش کوی اپا نق ری او چیل چی ویچ ری ایش چی ناقاخ ایش کوی اپا نق رومال ری اره ری اوخ کب اوخ کپا خون چی اوش لب شیل کو کوینک کوخ بیچو ناقاخ ری تت شیل شخی کوری ری ایش کامی کری من ایش کشلن وینق تا چیک ری ایش ایشش ری کتینی میت ری اتیوش لخ تق وینق ایشش ری رچوچ ری دیوز ری خاچه ایش کووی ری ایش خری خاص خون کتی کی بلیل ری خیت تق اپوستول ایری اقاشلو چیخ ری دیوز ایری ابخ پاری رخوال خا اره ری کریستو پاری اره رونوخل اوچ خا کیک ایک خیکب انتخی کخون اوچ لخ تیوش پاری اخوشل پاریاره شکوخه ری ایش ایشکو پاری خا آرچ ری ایش ایشخون را چوچ ری دیوز پاری اوش لب شیل افیسیوس کپیتولو 3 رومال گوه ویری ری این ری این پابلو چه این کوبا چه رومال ری کریستو ای گومال ری ایش چه من ایشی اخودیو تاگ ویری ایش ایچ بوم خاصو جایک شوبان ری دیوز چوچ ری خیتاق سیپانک رومال توک بیسبال ایواش ری ایش شیتق چوچ پخون ورم ری اونو خیبال ری اواتالک تق خستق چه ریش بیتق پخو خون تق چیخ و مال این ری کمیک ری اره تق چی کسی کتاق ویلو چیخ ری این کش کوین ری کیویل ری نو خیبال کوو ری این پوی ری اواتالک ریچ ری کریستو وی اواتالک ری من شکوت چی کیواج ری ایو خیر تق وینق خی خست ری او کتیک کبن او کمیک ری چی کچ ری ایو اپوستول eri euk asheru tzihri dios, ruk eri ushla bashel. Ri man ea judiotak, shokuhe kori kechbal, ri eare eut agadil bihun bakilal, kori chinik kuk, pari Kristo Jesus rumalri utzlaktzih. Kategori, ri inche in achchak, chechwe utzlaktzihri, rumalri sipanik, chechuyari dios chiwech ruk, unimalak chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlach takwinak, shuyachwech we sipanikri. Arech kimbiak chikech riman ea judiotak rinimlach uk inomal ri Kristo. Ekuyapa nimalak sakil ri usipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, che sipalak hunap pari Dios. Ri are, che kisanel che chronohel hastak. Arech tak ri ahawibal, etak ri chukab, rech ri kaj, ketamah kamikri, rumal ri komon tios, rinimlach nohibal, che shukok ri Dios. Pawehunarek chomabalri, cheriare, shuchomah pari Cristo Jesús kahaushel. Chikuyach kech rikachukab, arech ri uch kukkeb ruk, kubisabal kush pari ube, rikohorik chunakah ri Cristo. Genakut, ri inkinda chiwech riish, mishtukarik, rumal takrik esh takhenkin rik in, rech toko bisabal iwach riish. Aregua ri ikihil ish. Rumal kuwawere, kin mehri nuchek chuwach ri tatxel. Ronohel tatxel chek oparikah, epari uachulew, kori ubi rukriare. Arechriare, rumal ri uk inomal ri ukihil, kuyaba chiwech ri uchukab rumal ri rushlabashel. Arechri ish, ko iwanima. Arechri Kristo, kheki pari iwanima, rumal ri ikohonik, yarechcheri iki balil, eri itiki balil, kukhiba pari lokok ebal kush. Rukweri, ri ish kukhir hi chukab, arech ri ish kichubo, kuk konohir ri achyoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, eri cho. Ri ish kishkowinare, chi retamashik ri ulokok ebal ri Kristo, chi are sibalak nim chuwach ronohir nohibal. Ekishok daripa, tzakatalak iwutzil, par noher ri tzakatalak rutzil ri Dios. Chech riare, che ri uchukab, kchukun pakawi, ek kowinik kuban sibalak nim, chi na chuwach ri hastak uwach, che kuk kowinik, kakato, ek kachomak. Chech riare, ri uk ikhil, pari gomon tiosh, e pari Cristo Jesús, paro noher ikhalil, chubek ik chubesak, amen. Efesios capítulo 4. Riin, si balak kinta bachi wech ri ish, riin che inko bache pari Cristo. Arech ri ish, kukuhi hun utzalak ik aslemal, rumal rech che ri ish ish siketalik. Chigwonek ba iwip, ruk kmelalak ibantakik, eruk kochonek. Che ikuyu ba ri enik achchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikoho ba ichukab, che shahun iwach pari ushlabashel rumal ri nimalahutzil. Chikuhi ba shahun chi ibaqil, e shahun chi ushlabashel. Chikuhi ba shahun chi iweyebal, pari ish siketalikwi. Hun chi ahaushel, hun chi kakahonik, hun chi kakasna, hun chi dios etatshel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echi nimalah konohel. Riare, chek okumal konohel e riare, chek opa konohel. Katekut, konohel chi kakahonal, Hak omom hubik, ritokob isbal, wachak rech ri Dios. Hejas ri ritabal ri usipanik ri Cristo. Rumal kuwa weri, kibishik.
1: Shpaki chikak, yesh yu kambiri ek opache, shuyatak disipanik chkech ri winak.
0: Shpakik, has kuwa weri, weman shokuhe kubik, che shushuli chushe ri uachulew. Katekuri, riare che shushulik, shokuhe are riare, che shpaki puwi, runohel kak. Arech kunohisah ronohel hastak. Katekuri riare, shuyach kech enikah, arech kiwishik e apostol. Chikech enikahchik, arech kiwishik e kashalutzih ri Dios. Chikech enikahchik, arech kiwishik e tzibanel chech ri uzlachzih. Chikech enikahchik, arech kiwishik achticha. Arech arewa, ri katakan chikech ri etioshlach takwinak parichak. Arech qas utz riha rech ri ubaqil ri Cristo. Eruk kuwa weri ri uch unam kohbe konohel parikohonik, epanohi balrechri ukoholri Dios, eparitz akatala huinak, chepari ukohilri uk aslemal kubono, ritz akatala huk aslemalri Cristo. Rukweri, arechri uhman uhak lap tachik, ri uh man kohbeta chiruk ronohel tzir, eparonohel kyakir, parihostak tzir, ketchri winak, epariketzelal ri eare, chekek amanu pik pari supunik. Atekut, riuh, chukkohiba pari kak aslemal pari sakalachzi, eri pari lokok ebalkush, chukkiba parronjeriare, chiareri kaholom ri Cristo, echeriare, kuyari hunam rikok ib, cheri bakil, rihunam, enimlah uokoshek, ruk ki wachtakurab hawi kutsuku, ekusilobisahriare, hehasrichak kikibanchiki hukunar, katekuri, rukweri, kik iyek, ekuyakri pari loo ebal kush. Katekuri, kimbiech chiwech, esibalah kinta chiwech pari ahaushel. Mi banjeri, riik aslemal jejas kikiban riwinak, che mahunam takakohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, eko pari ekum. Ri eare, ekashlan winak, chuwach riuk aslemal ri Dios. Manketam tari saklahtzih, Rumal rech cheri eare kohun abahalah kanima. Aretakchi man utsat ri kinoh parikik aslemal. Ri eare shikiban siblahi tzil khastak uwach. E shikiban sibalah tzil tak khasuwach. Katekuri man aret gweri ri shiwetamah ri ish. Ri ish are shiwetamah ri Cristo. Gweri ish are riare shikam paritzir e parik utbal. Hun kutbal cheheri hechasri sakalachzih rukri Jesus. Rakhawshik cheri ish kiyakan rinabe ik aslemal. E kiyakan ri erwinak che kishuk amubi pari kamikal e pari tzeltak rayipal. Katekuri, rakhawshik cheri ish kukuhi hunkak echomabal. E rakhawshik cheri ish kiwatsiakih rik akwinak. Che banom rumal ri Dios, pari sukil, pari utyoshil ri sakalachzih. Kamikri mi bantzir, chibir risaklachzir rukri achil tzakat, lamang uchki tzakatil tarienik achchek, wespei woyowal mishmakunik, rikir makahba uwach we iwoyowalna. Rakhawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk, riwinak che gelqanik, ma elqan chiba, shane are utz chubana uchak ruk takri uqab, arechik kubunik kuban riwutzil, Ekiutori eme baib. Ma elba ulok hun itzel tzir pariichi. Shane arechi bihri ut tzir. Arech kiban ri rhaweshek. Ekiban ri utzil chikech ri kishtata benik. Mi yabis chrech ri tiosh lakush labashe. Rech ri Dios. Ri are che shishutiko. Ruk ri utikbal. Rech ri hun ik arechi kopan ri kolotahim. Runohel banoh. Oyowal. Nimalak tzir tal. Ri tzel tak tzir. Waru nohel gweri makohi ba iwuk ri ish. Chibana ba ri utzil chishol ri ish, eruk ri lokok ebal ik ush. Chisachaba ri imak chishol, hechasri usachik ri imak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternech ba uwach ri Dios, hechas ish lokalah tak alkualashel. Katekuri, hish ba pari ube ri lokok ebal k ush. Hechas ri Cristo, Che shishu loqoqeh, e shukhachrib rumal shultoqobisah qawachri uj. Shukhachrib chrechri Dios, pahuntabal toqob chehelikalah rushlab. Katekuri, rimakruk e shukhachi, erunohel uachi tzel, onri loqoqebal chrechri wak. Mibiqba weri chishol ri ish, arewari utz chikech, rietyosh lak taqwinak. Shukuhe ri tzel taqtzih, richuq taqtzih, rimosh taqtzih. Runohel wari, mang utztah, shane chishmal tyoshin chrech ri ahaushel. Rumal rech, che utz retamashik chibana. Rihun che kupan rimak ruk ishokachi. Eriare che kupan ri itzel takhastak. Eriare che kulokok eh ripwak. Rihun ri kohun hosu Dios, mang kokta ri pari rahawibal ri Cristo, e pari rahawibal ri Dios. Mang kotba hun chish subuwik, rumalenik ahos takzir. Rumal kuwar no helweri, ritzel eri royowal ri Dios, kpepa kiwiri winak, چه من که کاخته و واش ریاره می من با خونم ای واش کوک و وینق ری آخر کنق ری ایش ایش قیقوم کده گود کمی کری ری ایش ایش سقید پر یه خوشیل چیش کس لی من با خیخس ایش رلکوال ری سقیل رومال ریش چه ری او واش نیک ری سقیل اره دیو چیل ری سوکیل اری سقال اخزیخ قس اوچ ری لیک چی بنا ری خستق چه اوچ شو واش ری خوشیل امی بان خونی چل چک چه ریچ ری قیقوم شنیاره چی بنا قطوخ چیخ پو وی وره خینک اود ری خستق چه پا اوال که کی بان وی نقری ری اوخ کوخ کشک شوی چه ری او بیشک کتک اود اری دق چی که قبان قطوخ چیخ پو وی وره که قلخینک پا ری سقیل رنوخیر ری خستق واج چه که قلخینک سقیل ری رومال وره که بیشک
1: چت کستا خوک ری اد چه کتواریک چوالی سا خویب چکیشوال ری کمنقیب اک چوبلین نری پا وی ریو ساقیل ری کریستو
0: شخی کوری قس اوزونی کاشک چی بنا ری لیک ری ایک اسلی مال ما کخی با خون چوخ ایک اسلی مال شنی چی کخی با خون نوخی بالالخ ایک اسلی مال اوز با چی بی ری ایک اسلی مال پا وی اووا چولیو ری رو مال ری چی ایزل تقویق ایخ ری می بان ری چوخ خستقو وچ کتی کود اره قس چی ویلا خچی که ری او رای بل ری دیوز میش قباریک و وری شق ایتسیل که اسلمان که کمو لق چی ویج شانی اره چی چکوخ ری چا قدلخ او چیل پا ری اوشلاب شیل چی شل ری ایش چی یابا و بیشک ری خیتق سالموز ری خیتق ایمنوز اری تق بیشو پال پا ری وانیما چی بیشوخ ایچی لیما ایخاری ساخ ری خوشیل روک رنوخیل ایوانیما پا رنوخیل قیخ ای پا رنوخیل خستا قواج چیش ملتیوشین چی ریچ ری دیوز تد شیل رومال ریو بی ری قهوشیل خیسوس کریستو چی نیماغ چی بیل تقیویب پا ریو شی بریکیل ری کریستو ری ای چو قیلال چی کی نیماغ ری ای کچا خیلال خی خاص ریو نیماشک ری قهوشیل رومال ریچ چی ری اچا خیلال ری اره اره او خلوم ری ری چو قیلال خی ری پا ری کریستو چی اره او خلوم ری کمون تیوش ری اره چه شکول ری باقیل کته کوری ری کمون تیوش کنیماغ ری کریستو رومال کوا وری رخوشیک چری ای شقیلال که کینی ماخری ای کچا خیلال پر رونو خیل ای اچا خیلال چی لقوق اخباری ایوی شقیلال خیری خاص او لقوق اشک ری گمون تیوش کو بن ری کریستو ایشو خچ ری برومال او تقو بیسبال او وچ ریاره هر ایچ کچو شری ساخ ری ای کچ اخچو بیخ ریاره روک ریخا ای روک تیخ رومال ریچ چی اره کراخ چی چاکچو ای سقیل چو وچ ریاره آرش من گوت خون چیلو بی نقچه اون خون بچوی چه اون خون چیک خسو وچ شانه تیوش لخ ایچ اخچو خلق ریو بندخک خکوری خسوری رخوشک چری ایش ایش اچا خیلال که ایلو قوق ایخری ایوی شو قیلال خی خس او لو قیسا شک ری باقیل ری ایش هچین کو لو قوق ایخ ری ری شو قیل شساره وی ری آره کو لو قوق ایخ ریب رومال ریچ چه من کت خون وینق که ری چلاح خمول ریو باقیل شانه کوک ایسا ریاره ای کوبان ری اوچ چریچ خیخاز کوبان ری کریستو چش ریو کمون تیوش لامان اوخ چقاتیل تا ریو باقیل
1: رومال کوری ریاچی کویا کن ریو نانو تات ای کویوت نا ریب روک ری شقیل ای چی اکیب ری ای خون چی باقیلال ری
0: واوری خون نیم لحواتالک این کواه کم بیهوری پوی ری کریستو e puiri komon utiosh katekuri kimbi hueri chiwech i uno hel chilo ok ehri i wisho kilal rehas ulo oshi kiwi pri ish eri isho kilal nim chirilawi ri rachahil Efesios capítulo 6 Ishal kuala shel chishniman chirech rikitzig rinan itat pari hau shel rumal che utswere nim chiwilawi ri itat eri inan اره واوری ری نبه پیشاب چه کهون چینیک چریچ اره چری ات ات کی کوتی مال کت کخی اکو کخی خونی مالخ اک اصل مال چوری اوا چولیو اری ایش ایش نان تات می بان ریک اش چکی چری ایگوال کوال اره چی کتو ریو چیل چکی وچ چی کخی ساخ کی وچ ایچی بیخ چکی چخو خون تق چیخ خچا ری کراخ ری خو شیل یخ چکیب چی نیمخ کی چیخ ری ایگوال خو چوا چولیو روک اشی بریکیل رکون اصلاح ایوانیما خریخ چاری نیمانک چرچ ری کریستو میش نیمانک شمارچ چه ارکی واق اوت کیش کنخ چه کی وچ ریوینق شانه چی بینا چه ایش رخ چه کی بری کریستو چه رو که کنیما کی کی بنا ری او رایی بل ری دیوز ری چک ری ایش شاس چو وچ ری خوشل چی بناوی ایمان چه کی وچ تر ریوینق ری ایش ویتام چه رنوخل ری اوتوخ بلیل کویا ری خوشل خیری خاص ری اوت او بانیک شی بنا و ایش اخ چک اون و ایش اخاو کاته کوری ری ایش ایش اخاویب خیری چی بناری ایش کوک ری ای آره میبن ری کش چکیچ ایچی چو مخ چه ری ایش ای ری ای آره کوری ای وخاو پاری کاغ ایچی ری آره من آره تکریل ری او پالاخ ری وینق کاته کوری ری ایش چی کخوی چو قاب پاری خوشل ای پاری او کوویل او کسلی مال ری ایش چی وط یقیخ ری خیتق چیچ ریچ چوخ ریچ ری دیوز آرچ ری ایش ایش کو چواش ری کشتوگ رومال ریچ چه ری اوخ من کوخ چوخین تا کوک اینیک اخ کولیل ریچ کی کل اری باقیلال شانه کوخ چوخین روک تق ری احاوی بل روک تق ری چوقاب روک تق ری ای احاو چه ای ریچ که قوم ایک او چواشو لیو روک ری ایوش لبال چه ایک او پاری کخ رومال کواوی ری رخوشیک چه ری ایش کی وچ اقیخ ریچ ایچ ریچ چوخ ریچ ری دیوز آرچ پاری ایچل قیخ ریش کوری چوقاب ای آری تقچی شکیس رو نخیل گوری ری ایش قس کوکیش کوخیگ ری ایش تک علی کنق شی می تالک ری اوشه ای بام روگ ری سقلخ چیخ ای وچ اقیم ری سوکیل خی خاص و وچ اق ریچ چوخ آره ایش خب ری آچی شم کی کهو آرچ که خوبوش واش ری اوچ لخ چیخ ریچ نیم لخو چیل چی آره ایک او پاری ایقب ریچ ایچ ریچ ری کهونک آرچ رو گوری ری ایش کش کوی ناره چه او چوبی کری خی تق چاب چه رو قاق او چی خوم ری چیل شکو خی چی کخو پی ویری ایش ریچ ایچ ریچ ری گلو تخیم ای پاری ایقاب ریچ ایچ ریچ چوخ ریچ ری اوش لباشیل چی آره ری او چی خری دیوز چی کخی باری ایک اسلمال پاری چاویم رو کری دیوز اما قیل چی چاو رو کری دیوز پارا نخیل قیخ او چوب انیک چی بناوی ری چیش چاوک پا کی توقی بیسابال کی واش کنو خیر ری اتیوش لخ تقوینق کاته کو ری چیش چاوو پا نوی ری این ریچ توقی بیسابال نو واش آره ری این کین کو وینک چه و بیشی کری چیخ آره چی کین خاق ری نو چی ی آره چ کین کو وینک روک چوک اپ کین کو تو ری کو تالیک اوچ لخ چیخ ری این چه انگیال و بیشک آره تق چی این شی متالیک پا چه چو یابا ری دیوز چوش آره چ کو کین یاو بیشی کری چیخ ری این کین وقت چه ری ایش کی گوی تماغ خاص ری او بی آل این بینق ای خاص ری تخین کین بنو آره ری تیکی کو کو بیخ ناری رونو خیل چی ویچ ری آره چه لو قلق اچالا شک ای اوز کچو کن گوک پر یا خو شیل کین تقو بی ری آره ای وک آره چکو یا قدسی خول چی ویچ ی آره چکو یا اوچو قب ری وانیما ری دیوز تت شیل ای ری خو شیل خیسوس کریستو کی کیا ری اوزیل چکیچ ری ای اچالا شک روک ری لوگو قیبال کوش ای روک ری کخونک ریو سیپانک ری دیوز چکیچ کنو خیل ری گوینق چه که گی لوگو قیق ری قهوشل خیسوس کریستو باریک اسلی مال چه مکی قیده ریوخش چیباش چکیچ ری ای اخ فیلیپو فیلیپینسیس کپیتولو اونو ری پابلو ای ری تیموتیو ایو پاترنینل ری کریستو خیسوس چیکچ کنو خیر ری اتیو شرق تقوینق پاری کریستو ری ای اره چی اخ فیلیپو کوک ری اکاخ یوقاب ای کوک ری اکی دیاغونوس ری سیپانی که ری نیمالا خوچیل چی ویچ ری ایش رومال ری دیوز قطات ای ری حوشل خیسوس کریستو کین مال تیو شیخ چی ریچ ری نو دیوز رونو خیل تق مولا ری تق چی ری این کین چو من پیوی ری ایش رونو خیل تق ایخ پا رونو خیل مولا ری تق چی کین چاو روک ری دیوز Quinta piwi i wonohel ri ish ruk kikote mal. Rumal rech, che king na tisag, che ri ish, utsu banik ri chak ki bono, pari utsu lach tzig, chas pari nabek ich, che kate kamik ri. Kate kuri, kasare ri are ri, che shu chapalek i wuk ri ish, we utsu lach chak ri. Kuter nebek na kuri, ri uchak, che kate na pari uk ich ri Jesus Cristo. Utsu che ri in hewa, we nu chomanek chi wik ri. Rumal rech che ri ish ish kopari wanima. Ri ish ish kopari chich inu hat impache. Shokuhe, ishkopariu toik, epariu yaik uchokab, reutzlachzi, reish, ishkouk parinusipanik. Genakut, re Dios shinrilo, cheri insibalaki shinlo o, igunohel pari ranimari Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri quinta parinuchawem. Rilokok ebalik ush, kaschinimarba, kaschikohiba utzlach inohibal. Ekas utsrilik, unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kaskinik ohnari utsil erisukil. Erinimu bantahik, arech kishopanik kas chauchokrik aslemal, emankot kish iliwik pari uk igri Kristo. Kas ishkotaba pari utsalachchak, rech risukil, chikokuk, rumalri Jesus Kristo. Rechuk ichlashik, eumoltioshishik ri Dios. Yachalashik, Rein kin wakcheri ish ki weta makhri khastak cheri shin kul makhri in. Ut shuk oma ulok chrechri utzlachzih. Rumal rech che pari pretorio e paronohel kolibal si balaje tamatalik che in yutulik e in koba che rumal ri Cristo. E si balaj e achalashik kore kichukab pari hausel rumal che in yutalik re. Eri e are kosiblaj kichukab e man kikishibik takib che ubishik wetzih re. Genakut, ek onik ahikia ubishik ri Cristo, ruk rik yakrenik. Ruk itzeltak uslabal rech chohinik. Katekut, ek onik ahchik, che ruk utzlach chomanik kikia ubishik ri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, che ri in rachawshik kinto uwach ri utzlachzih ruk weri. Ri enabe, ruk hung itzel uslabal rech chohinik. Kikia ubishik ri Cristo. Mansuk tri kichomanik. Kikichomak che ruk weri. Kikia china ralal. Rihitak chich che inuhatim. Katekut. Haskut. Punetane kumal ri kep kiwach. On kumal ri kastih ekolik. Shasko hun tzih puviri Cristo. Erin kin kikotek rumal weri. E shaskuya nari nu kikotemal. Rumal rech sheri in. Haskuetam che wa weri. Kuyanari nukolotahem, rukri chabal. E rukri uchukabri rush labal ri Jesus Cristo, chikiyatagnan chuech. Weri, chesibalah king uyehri in, manging ishtari chuach hun hasuach. Shani king ol nawar nohelri ukowil nukush. Ewe humulri, hinekua, hacharu nohel tak humulchik. Re Cristo, kikihilashikwa. Parinu bakilri in, kneba we king kasik, onwe king kamek. Rumal rech, che chunuwach ri in, areri Cristo rik aslemal, eri kamikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil ri, ri in kinko winik giman hun nimala hutzil, ri in man wetam tah, hachin chikech kinchaoh. Katekut, ruk we hun kamal ri, ri in are nabe kinwah kinbe ruk ri Cristo, e kastihna kut che wa weri, are si bagah utz, e pari ukab, Weri in kinkanahkam parinu bakil, aresi balah utswa chiwechri ish. Shahikuri, rukweri, utschunuwachri in, we kinkanahkam iwuk iwonohel, arech kikiyek ri ikohonik, eri e kikotemal, arech aretak chikin salachchi ulok humul, rinuk olem iwuk, kuyahun kikotemal chiwech, e kuyahunimlahik ik pari Cristo Jesús. Chukuhibahun utslahik aslemal, Chuachri utzalach utzihri Cristo. Arechri in, wekin benache iwilik pari itinimit, onwek mankin betah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishkopari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikok ichukab. Arechkik iri kohonik chechri utzlachzih. Ri ish, mishibih ba iwip chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwip, hun utzalach kutbalri, Rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, ukutbal igolotahemre, egwaweri petina kulok tsashasri Dios. Rumalri uto op, shiatak chiwechri ish, manshuitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknari kash, pari uto op riare. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukab. Heriha chashi wil chiwechri in, ekamikri ri ishiwetam, Chitahinna kinkohna nuchukab ri'in. Filipenses capítulo 2 Shahekuri, ريين سيملاح كين كوميخ شيويش بويرو نوغير رخاوشيك تقسيكينيك كوبن ري كريستو كين كوميخ شيويش روك سيبالاح لقوق إبال كوش روك ري ريقوغ إب باري أوش لابشيل روك نملاح تقبيز بال كوش شينو خيساق باري نوك أسلمال روك شخونشي إيشو مانيك شخونشي لقوق إبال إكوش شخونشي أوش لابال شخونشي إيشو مابال ماك أخون خاسو واج ميبانو رومال كوليل إيويب إرومال نيمار چي خوخونال چي چوماخ چي كونو خيل گوينق نيملاخ كي بانتخيك چي واج ريش مان شويتخ كي تسوكوخ ريو تسيل چي واج ريش شوكوخي چي تسوكوخ ريو تسيل چي كيش ريانيك آخشيك چي كوخي با إيوك ريو چومابال ري كريستو جيسوس رياري چي آري واج بال ري ديوس مان شوكوخ تري تقال چريخ چي كبان چي چخيري حاچا ديوس ريو بانتخيك چي خونام روك ريو بانتخيك ري ديوس كتكوت رياري شبان ريب ششاسمك اوتوي وبانتخيك شروشي ساخريب ششيما تاليك شروشي ساخريب خاچا خونوينق شجوبتاخو واج باري اوكايبال خري خاچا خونوينق شوني تساري ساخشنا ريب شنيمانيك چي كاپاري كاميكال اخون كاميكال چوري ريب ايبال شمال كويري ريديو شوني مرساخ وبانتخيك رياري اشويا چشري خون بياخ چيك اوپوي رنوخيل بياخ Arech ronohel hasuwach, Romal riubiri Jesús, que shuki konohel takchek, riek opari nimlachkaj, riek opari huachuleu, riek ochusheri huachuleu, e ronohel akaj, cuya ubishik cheri Jesús Cristo, area haushel rech ukihilashikri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok, herinak utkacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitak, Are takchiri ining oiwuk, shani sibalak rakawshik china, shanim ri, chiri in maink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri dios, ko waral ri. Are are kuchakuk iwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutsil chrechri utstak uchomobal are. Chibnaro nohel mangruk tawishwitem. E mangruk tak ulela antzig. E arech mang ot khun khasu wach mak kchachi wech. E arech sibalag ish chok chok. Ish ral kual ri dios. Chikishol khun itzelalag ek ashalag ikhalil. Cheri ish mak ot khun itzilal. Chishchuplinok ba ish. He khas khun jabal sakil pa we uwachu lewri. Ruk ri ukutik ri tzig rech ri kasleman. Ruk weri ri ish kisukumag ni malag wech ri in. Pariu ikhri Kristo. Rumal rech cherinu binem, erishink ashkolih, manshakt kisachu wachri. Werrakawshik che shukukhe, kink ehek narinu gik el, rumalu tokbisashik, uwachri ikohonik ri ish. Ri in sibalak kin kikotik, ekin kikotik igu igunohel. Shukukhe bari ish, chish kikot ba, e chish khakatok uk ri in. Ri in kin guyek bari ahawshel Jesus, che kin takna ubi chiwech, Chipa aninakil ri Timoteo. Arech ri in kubinu kush aretak chikinta itzihol ri ish. Rumal rech che mak ot khun winak wuk ri in che kheri khas ri are. Che kukwinik ruk khun utzalak ranima kishil wi ri ish. Kono khed nak ut are kikitsukuk ri utz kechwi ri e are. E mang aret kikitsukuk ri utzil rech ri Jesus Christo. Katekuri ri ishi wetam che utz ri uchak ri are. Riare khe khas khun kholshel chek oputsal riutat shupatane khuk ri in ri utslakhtsih shakhik uri ri in kingwah che are are kintakna ubi kiwuk are takchi ri in qalakhchik chunuwach ri kin ri qitakh wi kamik shukukhe ri in qas utsre yeshik kimban pari akhawshel che ri in chimanakht chiwa ri in kinoponna wa iwuk katek uri ri in kinchomah Chikintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Che huachalal. Riare che huachil parinuchak e parinuchok. Echeri ish. Shitaku lok uk ri in arech riare. Kinul patanik parinu rahawshik. Rumal rech. Cheri are. Kishrakni malak iwunohel. Esibalak kishubiso haponok. Rumal rech cheri ish iwetamchik. Cheri are yawab kolek. Kasihnak ut cheri are. Shiyabinik. En aqaqsh kohi ukoq chechri kamikal. katekut, ri Dios shutokabisa huwach, eman shuwita riare shutokabisa huwach, shane shokoheri in, arechri in manging estanuk ushpari bisobal. Shahena kuri riin aninak kintak naubik riare iwuk, arechri ishkishki kotek, aret kchiki wilchina uwach riare, eshokohe arechri in kintota hubik pari bisonik, kaschikulah bariare. Bari haushel ruk nimlak kikote mal, enim che igwilawi konohel riguinak che egeri hasriare. Shane rumalu tokbisa sheku wachri uchakri Kristo, riare chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, che riare kep shkohe wiri uk asle mal, are takchi shinu patanikri in. Rumal rech che man shishkowin tari ish shiban wetokopri chwechri in. Filipenses capítulo 3. Katekuri, yachalashik, chishkikot ba pari ahaushel. Aretak chiri in kinyao bishik weri chiwech, mangakashot chiwechri in. Shukuhe hun sukabanik chiwechri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzeltak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri ewinak, che mangastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uch, kas tzich pusimu wiri kakowil. Ri uch, che kikiyari kas tokop, che kasri rushlabal ri Dios. Eche k'o kakihil pari Cristo Jesús. Eche mankult kakush, shrih ri kabakil. Punetane, ri inkin kowinik kin hikibari nukush shrih ri nubakil. Wek o hunchik kuchomach, che kowinik kuhikiba ukush shrih ri ubakil. Ri in si balachnim kin kowinchina, chuwach riare. Riin pusimu wiri nukowil, chi pari uwakshak nukih. In rihal ri Israel. In rech ri uhukat ri Benjamin. In a Hebreo, e inukohol hun a Hebreo. In fariseo chuwach ri Bishap. Sinachishnik chikech ri each Cristo, e she in wakatah, pari usuk il ri Bishap. Riin in utalah winak. Katekut, ronohel ri ustak hastak wach riin, Riin kin wiloche chuachri Cristo, wari man ustah. Katekuri kamikri, riin, ronoheli tzel kin wiloche chuachri nimlach tak hastak. Che shingwetamach chrihri Jesus Cristo, ri wahawashel. Rumal riare, riin kin kamowach chari in ronohel shinzako. E ronohel shahun mes chunuwachri in. Arechri in kin chakri Cristo. I arechri in kin rikitak pariare, maruk tarinusuk il riin. Che hun suk il che petinak pari pishab. Shani pari suk il che kpe pari kohonik chrechri Cristo. Pari suk il che kpe rukri Dios e che dokem rumalri kohonik. Arechri in kin wetamahu wachri are. Rukri uchukabri uk astahibbalu wach e rukri rikoh ib. Ruktakri uk ashkol riare. Arechri in kheri pari ukamikal hachari are. Arechri in kiyatak chwech kikastak nuwach chikishol riyekam naqib. Riin mahakin opan pariuk isbalil e mahakin rika che in tzakatalak winak. Shane riin kintihanim arechri in kin rika kikhasu rikik shuban ri Cristo Jesus. Iachalashik, riin man kinchomaktak che shirikitakik umal in shane shuikin bihweri. Riin man kinchomaktachik ribe che shibantak umal rishkanak kanak chuwik. Shani are kinchomak e kinkoh nuchukab chishrik och nuwach. Riin kemberuk ronohel wishlabal. E riin kintihanim arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tohbal uk ashel chwech rikuhusikihu iri Dios chikah pari Cristo Jesus. Arech riuk kakakamo. Riuk cheriuk utzalak takwinak rakawshik cheheri kuchomanik. Katekuri wek onika hastakchik kichomak riish. Areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri kamikri parnoheri uhopaninakwi hoba paweberi. Yachalashik, chibna ishheri hachari in. Kas utskilik chibnari eare. Rik ohun kik aslemal cheheri hacha ri hun kambal noh kik amon kuk ri uh. Rumal rech, che ek osibalah winak egehas eukulel ri uripibal ri Cristo. Hachasi balak nubim chik chiwech, ekimbik chik humul chiwech kamikri, ruk uwaltak nuwach. pariuk isbal kechri eare kikirqnari sachi bal ib ri eare are ki dios rikipam yarenim kikilwi rikikowil ri achihab shuwi uts chikiwach ri hasta kuwach chechrech we uwachuleure katekuri ri ur uhuina qil rikah esibala khayem rikakolonem pari haushel jesus cristo chikochila chikah riare chekuyanari riuqihil wehun mesala abaqil ri hachari uqihil ri ubaqil riare kakowin ri chuyaik ruk riuchuqab riare kolek chekakowinik kuya chushe raqan ronohel khasuwach Filipenses capítulo 4 katekuri ishloqalaqtaq acharashik riish ishnukikotemal riish ishutoh balil nuchak Shkohiba ichuqa paria haushel, ishloqalaqtaq acharashik. Sibalaq kinta chrechri evodia, eshukuhe chrechri simtike. Qas utzba uk aslemashik chikibana, chikibilkib paria haushel. Shukuhe kinta chawech riat atsisigo, chikas atkun wachil. Kinta chawech arechkas chiapatnihba ri ishokibri. Rumalrech cheri eare ek owuk. Are taqchish inkoh nuchuqab che utoqbisashik uwach ri utzlaqtzih. Hachashik iban ri Clemente, erianik ahchik che shechakunguk, che ri kibitz ibatalik pari uwujil ri kaslemal. Chishkikot ba ronohel taqqiq pari ahawshel. Kinkamulih ubishik weri chiwech. Chishkikot ba. Chiketamah ba chinimalak konohel winak ri chuchuhalak inohibal. Naqqchik awiri ahawshel. Mamayou ikoshruk ronohel khastaq wach yaretaqchik okhun irahawshik chishchaw barruk ri dios chitaba chrech rikiwag echishmontyoshin chrech katekuri rinemla khurutsi ri dios che arenim chuwach ronohel nohibal are are ri rikichajina ri iguanima eri ichomanik pari Cristo Jesús katekuri yachalashik ronohel rik olik chekastig chekasnimalaj chiqas sukil, chiqas chakchoh, chiqas kemela nima, eche ronohel riutzil, e ronohel nimuk egil, ronohel guaweri, qas chikamaba, ronohel ri gastaku wach che shiwetamah, ri shikamo, ri shito, e ri shiwilo shaspariin, qas chibanaba, shahekuri ri dios, che rech ri nimalak utzil, qas kakohiri ihukri ish, si balak shin kikotik pari ahawshel, Rumal rech che shing natah chiwech, qas shini chomah, katekut, shuwi man ishko wininak tache, ukutik chunuwach. Man kimbih taweri, rumal rech sheri insha ing mepa. Ri inching wetamah kink asik, paronohel ri kinshikitak nawi. Ri ing wetam kink aslemanik, ruk shuwi hubik, e ruk kihastak. Paronohel kik, e paronohel kolibal. Ri inching wetamah kink waik, e shingwetamah kinriq wixal, shingwetamah kink asiruk taq rinu mebil, e parinu chanalik. Ri in ronohel kinko winchech parijun, charek yo ou rinu chukab, katekut, ri ish utz rishibano, che shiwukah rik ashkol shinriqo. Ri ish iwetam, ishak Filipo, aretakche shimahtahu bishik ri utz lakhtzih, aretakche shinyakan ri Macedonia, mankot hun komon tiyosh, che shuyanik ah pokchwech. Shakshuwi ri ish are takchi, ri ining opa ri Tesalónica, kamul shitakubi chwech ri hastakche rakawshik chwech. Ri in manshat kintzukuh we taksipanik ri, shane are kintzukuh ri utzil, che kunima ri isah ri I utzilal ri ish. Kamik ri, ri ing oro nohel hastaku wachkuk, che ri rakawshik chwech, ek totakhna, shaskuk ushnik ri kowuk, che are takchi, ri Epafrodita shuya chwech, ri toqob isabal iwach, shitakulok chwech che utzlak ushlabal. Xelikalik tabal toqob, chikuk amri dios, eche sibalak utz chwach. Eri dios, kuyanari chiwech, ronohel ri gastak uwach, che rakawshik na chiwech. Ruknimlak uchachanik, eruknimalak ukinomal pari Cristo Jesús. Ri gil chrech ri dios, katat chel, chubek ich chubesak, Amén. Chiya, hun rutzil kiwach ri etioshlak takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiyaba nak hun rutili wachri ish. Kono khirri etiosh lak takwinak, kikiyaba nak hun rutili wach. Aresi balak en abeh kikitakapang hun rutili wach, ri ehun hawinak ek opari rachochri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo, kushtaba pari iwish labalri ish. Riwuch shitzibash chikech riach colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Cristo Jesús, rumalri urayebalri Dios, eri Timoteo riachalashek, chikech rietioch lachtakwinak rechri colosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwechri ish risipanik eri utzil pari ubi ri Dios katachel. Si balach, kamaltioshich chechri Dios, Ritachel rechri kahaushel Jesucristo, aretakchi kochchoman piwi pari kachabuem rukri Dios. Chi aretakchi riuch shaktau tzicholri kohonik chechri Cristo Jesús, eri lokokebalik ush kech konohelri etioshlak takwinak. Rumal rech, cheri ish kori iweyebal chila chikah. Ech rech we eyebal ri ish shishti hoshek rumal riutzir risaklaksir. Chiareri utzalaktzir. Chishoponiguk ri ish. Egeri hasparonohel ri uachuleu. Kuya uach. Ekik iik. Shokuhe geri pari itinimit. Chiparik ik. Aretakchi ri ish. Shiwetamag. Eshichop uach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzir. Ri epafras. Chikachakun kuk ri uch. Aresh kutu weri chiwach. Riare chiare nuk eshwach ri in. Uzla hachchak rechri Cristo. Are yare rishibinchkech rilokok ebalik ush ish pari ushlabashel. Rumalkuwa weri, shukuheri uch, tsapari ich aretakchi, shkata utzihol weri, siblach kuchchauruk ridios piwi, ekakata chrech ridios, arechkuya chiwechri ish ri uzlach nohbal, rechri uraibal riare, eronohel unohibal, eretambal riushlabashel. Erukwa weri, Riish, kishkawinwa, chek ohun utzlahik aslemal chuachri haushel. Isibalah ish utzri chuachri are. Paronohel hasuach. Riish, siblah kiwachir utzlah takhastakri chuachri are. Ekishkinari pari unohibalri Dios. Chiyaaba ichukab pari uchukab ukhilare. Arechkas kishkochonik parik ash. Ekas kichikheh ruk kikotemal. Arech kishmaltioshin nare, cherech ritachel. Cheshishub ano, arech kasko iwechkuk, rietioshlachtakwinak parisakil. Are yare, shukbokawik, parirahawibal riek umal. Ishuk amulok parirahawibal, rilokalak uk oholshel. Che pariare, kowirika kolotahem, erisachibal kamak. Riare, are uachibal ridios, chemankukkawintah kikiluach. Riare shalash nabe, Chuach ronohel di uachuleu. Romarech che pariare, shban ronohel rihastak uach. Parikah, e pari uachuleu. Rihastak uach che kilo, e rihastak uach che mank kiltah. Rinimalachtak tuibal. Rinimalachtak ahawibal. Rinimalachtak kowinem ronohel shbantahik rumal riare. Echirech wi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuach ronohel. Eronohel hastak ko pariare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, chiare ri komontios. Riare are nimla hubantahik. Riare, cheshalash, nabe chikishol ri ekam nakib, rahaushik, cheriare, are nabe paronohel hastakuwach. Rumalrech, chiare uts cheri urayibal ri Dios, shubuno pariare, cheronohel utsil kakanakan pariare. Katekuri, Rumal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachuleo shukuhe chori kah, aretakchi shukumarisah, ronohel rumal, ryukik el, chori ripebal. Shukuhe ri ish, chioher kanak ishkashlantak winak, eshkulel, rumal ri itzeltak ichomanik, eri itzeltak ichak. Ukamik ri, shishusuk ba pari ubakil, aretakchi shuya pari kamikal. Arechri ish, chuwach riare, Ishtiosh lachtakwinak. Mankot sho olinak iwach, e mankot khunhas uwach itzel. شوی رخو شیک چری ایش کش کنخ کم پاری کخونک قس کو ایچو قاب پاری سقلخ چیخ ایمان که یاد کن رینی ملخ ایوه یبال ریشی چو بو وش رو ملتی او چلخ چیخ چشی تاتا بیخ ایش چشی یاو بیشک چکش کنو خلوینق چی چو شری کخ ارین چه این پابلو شنوشک اینخ چک چریچ کمی گری سی بلخ کین که کتی کرومال تا قریک اش چکین چی خیخ این رومالو تو قبیساشه کی وچ ری ایش ار این کینز اختی ساخو کخیک پارینو باقیل ری خیتخ کش چک رخنا پا تقری اوک اشکالی ری کریستو ریچ ری تو قبیس بل وچ ریو باقیل آره چی آره ری کمان تیوش ایچ ریچ وی کمان تیوش ری این رخ چک چی خیری خچا ری تقنیک شویا ری دیوست چویچ آره چو مال ری این که بندخ پاری ایتی نیمیت ایش ریو پیت بل ریو چیخ ری دیوز پری اواتالی که واج چوبیق ایخ چوبی سقولوگ ایپاگ ایما یلق ایخ سق ایکا میکری کوک الاخی ساخریب چیکی وچ ری تیوش لگ تاق اوینق ری دیوز اشراخ چیکی تاماش واج ریوک ایخ ریوک اینو مال وی اواتالی کری پا تقری که تی نیمیت ری ای آره چی منک اتا ری قا کخونیک کوک چی آره ری کریستو چی شول ری ایش ری آره چیاره ری یبال ریق اخیل وی کریستو ری که قیا او بیشک ریاره کوک کنو خیل وینق ایرو که رونو خیل نخبال که گوتو چکی وچ کنو خیل وینق هرچ چی کنو خیل ای اوچ چو وچ ری کریستو رومال کوا چی پا دیو دو قب واوی ری ری این کن گوسیک چی روک ری اوچو قب ری کریستو چی شاس کچکون وی گوک ری این کولوسینسیس کپیتولو دوس خینکوت رین کین واخ چری ایش کی وی تماغ ریک اش لخ چوخ نو تقیم رومال ری تو قبیس بل ای وچ ری ایش شکوخه کمالو تو قبیس اشه کی وچ ری وینق ای اخلا اودیسیا شکوخه کمال ری انیک اخ چک چه من خمول کلوم نو وچ روک ری کی وقوچ اریچ قس که کبی کی کوش ای روک خونم اولو قوق ابل کی کوش کی کی ریق بناسی بلاخ کی نوخی بل اریچ کی اپن پاری اواتالیک چه رچ ری دیوز چی پاری اره اواتالی کویرو نخیل وچ نخبال ایرو نخیل ایتا منک کیم بی گویری چی ویچ هرچ منک ات خون وینق کیش سوبو ویک روگ و چولا خیلی چیل تق چیخ قس چیخ نگود چیری این منگینک اتا ایوگ چی روگ رینو باقیل کاتی گود ار این اینک او ایوگ روگ ری اوش لبال سی بلاخ کین کی گوتک رومال رچ چه سی بلاخ کو او چیل کی گوتی مال چی شول ای رومال چی کش کخون چ رچ ری کریستو ری کریستو چه ری شیکامو ری جیسوس ری خوشل را خوشک چه پاریاره کخ بیوی چه که بیری قک امال پاریاره ای چه کخ یکتاخ پاریاره کاته کوری او چو دو قلشه کی ویب پاری کخونیک خیری خاصو او کتیک شپان چی ویچ ای روک نیم لخ مال تیوشینیک چه کلو پای ویب آرچ من کت خون وینق کبان رخ چاکیب چی ویچ پاری چل تق چیخ چه شاس ریچ تق نخی بل خون نخی بل چه شاس ریچ وی وینق شاس روک ری خستق وچ ریچ ری وچو لیو ایمان خیط ری خچاری و چامنک ری کریستو رومال ریچ چه چی پاری و باقیل ریاره کنخی نخ وی کنق رونوخی ری او چلخ چاقات ریچ ری دیوز کاتی کوری ری ایش پاریاره کری قوی رونوخیل چاقات و چیل ریاره چی آره خلو مخ چه رونوخیل اخاوی بل ای چه رونوخیل کووینیم ری ایش شکوخی پاریاره شپوس وی ری کوویل چه منگو قب تخون وینق شپوس ویک شانه رومال چه ری ایش شی سچکن ری ای باقیل چه ریچ وی اوه چو لیو ری ری خونو بوسی که وی باقیلال ریچ ری کریستو ری ایش شیش مو قروک ری آره پاری قسنا ای روک ری آره ری ایش شکستخی وچ رومال چه ری ایش شی گوخو چه آره ریو چو قب ری دیوز شو والی ساخ ری آره چکیشول ری اکم نقیب ری ایش چیش کمینق رومال تق ری ایماک ای رومال ری باقیل چه من پوسیم تاوی ریاره شویا خون چی کاک ایک اسلمال چی روک ریاره کتی کوری شو سچ رونو خیل ری قماک شو سچ واش ری او کوینیم ری پیشاب ری گوخ خوی اک آری قگ اس ری کوبانی چل چقیچ وری شو سچ واش شوری ری ببال شچاگان پاکی وی ری ایرا خوی بال ای پاکی وی ری کوینیم ای شو قلقی ساخ کی واش چو واش ری واشو لیو اری تقچی شو کومو بکری اخچ اگانی لالاخو پیت بال رومال کوا وری مگ اخی با خونگوی نقچی کاش تقچیخ کچی خوخ پیوی رومال تقیوا اون رومال تقي وكيا اون رومال تقني مقيخ اون رومال تقك اكيك اون رومال تقيخ صابا رونو خير واوري شقاري اموخوا ري خاستق وجه شك بينا كتكوت ريكو خريقي تغناويري اريو بقيل ري كريستوري ما خون وينقبا شك ريساق وري تشيويج اري تقشي شك خاو.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Rech kun ushlabal rech chuqab. Rech lo qoqebal kush rech kowinim. Matkishba rumal riutsir qahoshel. Chekeyana ubishik. Ong matkishba chech riin che intzapital pache rumalare. Shanechat kolbaguk parikesh rech toqebisbal uwach riutslaqtsir rukriu qabri Dios. Che shujukolo eshujusikir rumal juntiosh laqtsir. Manchata rumal qachakri uj. Shane rumal riuchomobal. Riare erumal riusipanik. Cheshuyach kech pari Cristo Jesús. Aretakchi mahak owe uachuleuri. Ewe sipanik ri. Kamik shukutri pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare. Cheshuk iszik puwiri kamikal. Echeshubano. Arech kchublin ri hunalikalak aslemal rumal ri utsalakzir. Riin. Shinokisashik. In hunachak chech we utsalakzirri. Rehasin achtakon tzir, in apostol, e in nimalachachtich chrech. Rumal kuwa weri, riin wetamuch ichik wek eshri. Katekuri, riin manging isht rumal weri. Rumal rech cheriin kas wetam hachin rishin kohon chrech. Eriin, chi utzwiri kin chomach. Cheriare, kuwin re, kuk olri nuk olibal, chikaparehun kignare. Kas utzrilik chabanaba, Riusukil takrinutzir. Puwiri kakahonik e puwiri loko kebalu kushri Jesus Cristo che rishato. Utsukolik chabanaba, rik olibal ya omchkech. Rukri uchukabri tiosh lakush labashel. Che shas hekelwi kukri uch. Riata wetamchek, che riwinak each Asia, honohel chingip achir. Echikisholri e areri kori fijelo, eri hermogenes. Riahaushel, Chpashba riuk ush chkech ri erachlal rionesiforo. Rumal rech che riare, si balak shuyanu chukab, emang shikisht chech rihetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chish pepa ri Roma, riare, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riahaushel, chuyaba ri logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, Rino patanashik shuban riare chuech pari Efeso. Riat utschina retamashik waweri chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atualkual. Riat chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, shasrumal wech riin echkiwech sibalahuinak. Chayaba chkech ejun iachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enik achik. Riat, chachihabarik esh herijas ronohel winak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchakrich oh, mankot hastaku wachchik, kuchumachpariuk aslemanu ekasir, arekrach uts kilitach rumal ri shisikin rech. Shokuhe, heriri winak chik chakun pari estadio. Riare, Chakanik shuwi we uts uch ohishik shubano hehas kubihtak ri upishab ri estadio. Rahaushik ri, cheri wach ri tikon kiyakek, arena beek ya chech ri hunachak, che sibalach shakunik. Chachop oba ri hastak, cheri in kwah kimbih. Katekuri, riahaushel, kubana ri arech ri at kachop runohel weri. Kaschnatak chawech, cheri Jesus Cristo. Shkastak chikishol ri ekamin aqib. Riare, cherihal ri David. Jehas kubih ri utzalak nutzih. Pari utokob, ri in inkoparik esh. Chihacha in hun ahbanalk esh. Inkopache, ruktak chich. Katekut, ri utzih ri Dios mahat imt ruk chich. Rechun ruk kopache. Rumal kuwaweri, ri in kinkir ronohel kesh. Rech tokobisibal kiwach konohel ri esik im. Arech shokuhe, Ori kilotahem pari Cristo Jesús ruk rihunalikalach ejil. Kasihnak ut, wetzihri, weri uch shukam ruk riare, shokohek ori ak asleman ruk riare, weruk kachukab, kukanakan ruk riare, shokohe, ukahawinelri ruk riare, weri uch kapakchih riare, shokohe, kukupakchih nari riare, weri uch kubankep rikatzih riare. Mankubant keb riutzih. Rumal rech che mankupakchih tari riutzih. Chabihba humulchik ronohel weri. echabih bachuwach ri Dios, chechas makuhiwi, rich ochruk takritih, chechuik kowin chikisachik riketowik, chepanaba, ronuhil, arechriat kas at utchuwach ri Dios, echeriat mankot hun hasuwach, chekresa hak ishbal, chanekas at hun utz rachchak ritih, chesaklachtih. ריציח שמנקות אוצ'ולח רוק ריח הכוחוניק, שפקצ'י חוביק, ריאה רי, שכיביך ותקציח רי, כברי פרי מנק אסלמלת רוק רידיוס. קטגורי, ריקיציח, כובנק אשרי אחרי חס חון ג'ביל ריץ' ריח עצומל. ריאה מנאו, ארי פילטו, איכונה קוט שקצ' ואה רי רי. ריאה רי, נחשבוי שרצ' ריח סקלחציח. ארי תקצ'י כיכי כיבה, שריק אסטחיבל שיבן תחינקצ'ק. שחיקורי שכיבן כשרי שרי כיכוחוניק איכון תקווינק. קטקות ריאוץ לחות איקבליל ששוקוך רידיוס שסקווי רימים הלכו צ'וקאב אישס תיקטליק רוק תקווציחרי ריא חבשל ריתם כיווץ ריא אהווינק אישופקצ'יך בא אובק ריצל ריווינק שכוביך ריאובי ריא חבשל. פחונים הלכה משווי דקו כאן פוקטק כל בל רי, אונסק פוקטק כל בל. שאני שוכחי כאוכון רי שצ'ה כל בל, אונשכול כל בל. כאוני כאחרי, כאוכיסש צ'ה חסטק שני מלאכתק ובנתחיק, איכאו שני כאחרי, שכאוכיסש צ'ה ריצקי בל קצילל. חינה קורי, וחומוינק מגעות חון מכך כובנו, שרישים ביך אין, תיארי הון אוצלח לקרי. תיוש לך לקרי, אהוץ לך לקרי, תשוואץ ריחאו. אישס אוץ גוירי, צ'רש רונוחל צ'ק, תשוואץ ריחאו. צ'תני מחוק תשוואץ ריחתק ורייבל, ריאק אוהוליל. צ'צוקוך בריסוק איל, ריקוחוניק. רילוקוק אבל כוש, ריחה מריל. צ'יפחון עמם, קוק גונוחל ריצ'י רוק חון סקלח כנימה, כגיביך ריובי ריחאו של. צ'פק צ'יחוביק, ריצ'וך, אלימן אוץ לך צ'ומה בלתך. ריאת אוהתם צ'ווירי צ'יקקאמו בי פרי צ'וחיל. קטקורי רחאושיק צ'רי ופתניחיל ריחאושיל שימנקו צ'וחרתך. שני רחאושיק צ'רי ירא כאוכולך כנוחל ריגוינק. קוקות ריציך אקוקו צ'ריק אש. רחאושיק צ'רוק צ'וחיל כיחן צ'קצ' ריאו כולל. רחאושיק קוצ'ומח צ'וויני רידיוס קויאנה צ'קצ' הרצ' כיקיק אש קיפ. אגוניק כתמח נרי אסקלח ציח. אגוניק צליח פחון אוצלח נוחיבל. ונינח ככוחיווי, צ'ש ריוקת ריק אשתוק, צ'אהוצבים ריאה רי פצ'ה, אצ'אהח פתניחיל צ'ש ריאורייבל. סגונדה דה תימותאו, קפיטולו 3. ריאת, חסאוס רתמשיק צ'בנבא, צ'פרי כסבל תכחיך. כאונה סיבלך כאש כפתק. ריווינק אישו אירי כברי רירו אבל כיקוש שריך ריפוק. כיקיביך נמלך תקציך רי נמלך רי כיקיבנו. סיבלך יצל רי כיקיביך פקיווי ריווינק. מנקנימן תרי שקשי אקינן כיתת. מנקיקימל תיושיך תרי ריוציל. כיבנרי ריצל שרץ רידיוס. מנקות כנימה רי מנקות לוקו אבל כיקוש רי. כקיביך רי סיבלך יצל, מנקות חון הוציל רי פרי ככס למעל, מנקי קיבנת רי רי הוציל. ריאה הרי, אקולל רי צ'רץ רי הוציל. אקוהול תך ציח, כקיכי קיבה ציח שמנציח תך. אמוי רומל רי שווי כנימל רי ככילו. ארצ'יל רי רי יצל כס למעל, אמן ארצ'יל תרי רי דיוס. ריאה הרי, חקיליק רי שאהווינק ככהונק. קטגורי, כקיבקצ'יך ריאו צ'וקאב ריח הכוחוניק. ריאת, צ'קילה אהויב, שקטבי קוק ריאה הרי. ריאה הרי רי, אקורי צ'קישול ריניקח, צ'קיוק צ'ותקחה. אקה צ'ובלין רי, צ'קיווץ' רימן אהוס תק אישו קיפתח, צ'קאו סיבלך כימק. קאו סיבלך יצל תק כיראיבל. אקה תקורי, רונוחל קיח, כקיטיחוך קיפ. אצ'ימה כקווינט צ'רץ' ריתמשיק ריסק לחציך. חס ריחנגנס אריחמברס ששש אוכין רוק רימויסס. שוקוכי חיווה כגיבן ריאה הרי רי, כשאוכין רוק ריסק לחציך. יצ'יחב צ'קו איצל תק כצ'ומבל. si mang eus tabarik ki kohonik. Katekuri, mang nahtarik ki bewi. Rumalret sheri ki moshil, kalkhisa shikri, si kiwuch nimlah konuhil. Hachash kalkhisa shikri ki moshil riekep kanokri. Riat, si sinatar nebeg parinu tzih, parinu kaslemal, parinu jomombal, parinu kohonik, parinu kochonik, pari uluk ebal nukush, pari nuchukab, pari ino katalik, pari kash shipepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Riin si balakkesh shipepanuwi. Katekuri riachawshel, shashutonu wach chuwach ronohel. Herina kuriri kik aslemal konoheli ke kohonch rechri Kristo, chi pari kaslemal rukri Dios. Ri eare, shaskikirikwiri rik esh. Katekuri, riach makib, eriwinak che ek oruk riman utzichtah. Chiparonohel ik, ke benari paritzel. Ruk che kikia riman tzaklak zichtah chikechri enik achik, eshokuhe chibil akan kib. Katekuri, riat, chakolobari tzich che shawetamah, echirikas shat kohon chrech. Riat, awetame hachintak ri eawaktih chrech wari. Katekuri, Chiare takchi atak alna, riat shawetamah ritios lahtak tzib. Waweri, kounik kuya ri anohibal. Che kuya rikolotahem chawech, chirumal ri akohonik chrech ri Cristo Jesús. Ronohel tzib, rukri rushlabal ri Dios petinakwi, ek oupatan chrech ri tihok ib. Utche utzalahisashek uwach tzig. Arech kukut rikolombe, arech ktihosh ukutik ri sukil. Rukweri, Ri utza chiche rech ri Dios, chi usuk pam rip re chupanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malach kin komir chawech, shas chuach ri Dios, e chuach ri Cristo Jesús, riare, che kubanare, rekatochzich pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakip, pariubi riupetbal, eri rachawibal, chayaba ubishik ritzich, Chas amakel, chakutuba hachikiri hostak tzig, chatyahanba chrechrima utztag, chayaba hun tzig rech chukab ruga kochonik e chakuturi tzig. Chikpenari nikah takkig, hawihe riwinak mankikichigtari ritzig. Esha rumal rihetak kiraibalri, kukohi chikishikine ek ikak tigri kyokik. Kikitasa panri Rikishikin, arechman kikitatari saklaksih, eare kikitat behri, ritzih cheman ustah. Katekuri riat, ruksibalah anohibal, chabanaba ronohel, chachiha barik ash, chayaba ubishikri utzlaksih, utz ubanik chabanaria chak. Katekuri riin, chikinu kisashwa heri, inhunta baltokop, eriwelik ubik chishobanik. Riin, Utslahuch ohishik shimbano, chipari uk isbalil. Riin shink isarinube, riin chishink olwi rinukohonik. Shas kamikubikri, sukumashik chwechri wikibal nuholom, shareri sukil. Huntok bal chwech chekuyanari riahaushel chwech, parihunk ihri, riare chesuklah katbal tzih. Eman shuitari chwech riin kuyao, shaneshokuhe kuyana chkech konohel ri eare. Cheruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna, cheriare, shaskuk alahisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk. Rumal rech cheri demas, shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebal ukush chrechwe uwachulewri. Riare, shbepa Tesalónica. Ri Crescente, shbepa Galacia. Ri Tito, shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos, awuk, rumal che riare utsri chwech parinuchak. Riin, shintak biri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chakama ulok ri hun watziak, che riin shinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, chakama ulok ri hetak nuwuk. Riare sibalak kuak, chakakam ulok, areri hetak nutzibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riareche achchigil puak, ubonam siblach ditzel chuech, יחושל קויאנה ותוך בלירי שיש חריחס ריוצ'ק. שכוחרי עד, שאווילה אוויב צ'וואצ'רי ערה. רומלת שרי ערה, שוכל חונים עלך כולל שרש לנוציך. פרינה במול ששין כוחי צ'וואצ' חון עדבל ציך, מנקות חון גוינק שין תווק. כנוכל בה שין קייה כנוק, כוח נה, מנקות יצל וכאשל צ'קט שומל ורי. קטקורי, שערר יחושל שינו תאו. שויאסי בלכנו צ'וקאב, ארץ שסרי אין קייה ובשקרי ציך, אקי כיתת בכרי ווינק שמנע יחודי יוסטח. קטקורי, שינקול תחיק צ'וואצ'רי ופוצ'ירי כוח. ריח הושל, כותונה צ'וואצ'רי, צ'וואצ'רו נוכל איצל. אקינוק אולרי, ארי תקצ'י, קינוק אול, שרצ'רי רחאוי בל צ'יקח. שרצ' בר יערי, רינים לך איכיל, צ'ובק איך צ'ובסק, אמן. צ'יהכון רוציל כיוואצ'רי פריסקה, אריה קילה. שוכוחי צ'קצ'רי רצ'לה שקרי עונה סיפורו. ריארסטו שכנח כאן פרי קורינטו. ריטרופימו יוואב שינגע כאן פרי מילטו. צ'יצ'נים צ'טפטו לוק, ארי תקצ'י בחק פרי קלח. ריאו בולו, ריפודנטה, רילינו, ריקלאודיה אקונוכר ריארצ'לה שק, קיקייה פנחון רוצילה וואץ'. ריאחאושל קוקוחי ברוק ריאוש לבל. ריאו סיפניק רידיוס, קוקוחיבה איווק ראיש. ריווך שציבה שרש ריטיטו. טיטו, קפיטולו אונו. ריפבלו, ופתנינל רידיוס, אפוסטול רצ'רי קריסטו חסוס, הרצ'רי אין, כן כמו בירי אסיק תליק רומל רידיוס, פריקוחוניק, אצ'יו צ'וביק, רסקלחציך ששסחרי חסריק אסלמניק פרידיוס. רוק ריחון ויבל צ'ריך ריחון עליק עלך כסלמל, רישויה ובשקרי דיוס, ריארץ שמנקות ציכטל קוביך. אשוביך שספקי חונה בולוק. קטקורי ריארי, ארי תקצ'י עוץ שרילו, שוקעות ריוציך צ'יומל ריאין, חריך הצ'רי ותחניק רידיוס, ריקה קולונל. צ'רץ ריטיטו, ריקה סיכו על כל פריקומון קקוחוניק. צ'רץ ריארי, ריוסיפניק, הרינים לך רוצילל רידיוס תצ'ל, אשוכוכה רירוצילל ריחסוס קריסטו ריחה קולונל. וריאין, שתניאקם פרי קרטה, שאל רומל רי, ארץ ריאת קקיסו וקושק ריקומון תיוש. הארץ כעקוך פרנוחל תינימית, איכוכון תק אריחב, חריחס שימביך צ'וויץ'. צ'כיכון על ריאה הרי, רחושיק ששס אהוץ פרנוחל. רצ'חיל שחון צ'י אישוק. ככוחוניק ריאר על כואל, אמנקות חוני צל כרקיתך פריקיק אסלמל, שכוחי רחושיק שאיני מנהל. רומל רץ שרי אחיוק, ריארי שאכפתנינל שרץ רידיוס, רחושיק שריארי עוץ פרו נוחל, ריארי מנים לך תחקובנו, מנקפט רויואל, מנקותיכך תרי עמחה, מנחצ'וך תח, מנקות פק יצל וצ'קושי קובנו. שנה עוץ כי כולה שקרי ונח קובנו. צ'י עוץ כי כולה שקרי ונח קובנו. עוץ ג'ומה שקרי חסטק קובנו. צוק לך ונח. צ'י גיצ'או רוק רידיוס. צ'י אחאו צ'רצ' אקן ריב ריארי. ויהום וואץ' רוק ריסק לך ציך. חצ'רי עוץ לך כותוניק. ארץ' כקווניק כויארי ג'וקאב רוק ריעוץ לך ציך. יארץ' כוסאצ' כיוואץ' אקוצליך ריקיציך ריקי כוללך ריוציך. רומל רץ' שאיקו איקי אייצל תק ושלבל, שמנקני מנתח, שקיקיהו בשקרי מאוסתח. אבנל תקציך, ארי אהרי רי, שערי אינבה איקו צ'יקישול ריפוסים ווי קיקוויל. רי אהרי רי, רחושיק צפיש קיצ'י, ווינק רי, קיקיוון קש צ'קש קונוכל ריאניקח, אחו פחה ווינק. ארי תקצ'י קיקיקות רימן אוסתח. רומל שיערק כך ובאץ' ריפוק. הון שכישול רי אהרי, אך אשל רוציך רדיוס, שוביך. רי אהח קרטה, שיאמקל אבנל תקציך, אייצל תקווח, סקאורי ללך כיפם. וואווי ציך רי, שכסיכוי, רומל כווה, סיבלך שאייחה בה רי אהרי. ארץ' עוץ וקוליק שכיבנה בה רי קקוחוניק. אמקילה פונוק ריחוס תקציך קצ'רי אהחודיוס. שוכוחי rihetak kip ishap riwinak chechiki kitasa punkip cheri saklaksir. Ronuhel hasuwach suk ri chikiwach ri esuk takwinak. Katek kuri chikiwach ri ma esuk winaktak mankot hun hasuwach ri chisuk chikiwach. Chokuhenak kuri mansuk tari rikushlabal erikichomabal. Kikibir cheketam uwach ri dios. Katekut parikik asremal kikibakjih uwach riare. Sibalak e itzelalak takwinak. Mang enimaneltak. Mang otkun hasu wach che utz ke kowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, aricha kutubari usuk, erikas utzih, ri erihab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bahun utzlak aslemal. Utsucho mashik chikibanaba runohel hasu wach. Kaschukuhiba, kichukab bari kikohonik. Pari lokok ebal kikush ebari kochonik. Shokuhe, ri erich ishokib, chikuhi bahun utslak kik aslemal, herihas ri takal chikih ri etioshlak taki shokib, makikabahba tsih chikih ri winak, makitihba sibalak amaha, chikikutuba ri kas uts tak pishab. Rukwa weri, kikutnak uri chikiwach ri alitomab, ri ulokeshik ri kachahilal, eri ekalkual. Ri shokib chikik olokib, chiko winche chuk ilik rikirayih. Utsubani kikiban rikichak paha, ekmel takwinak. Enimanel chikech ri ekachahil, arechmank otritzel tzih kibish puwiri utzihri dios. Shokuhe, chataba chikech ri alabom, arech uts kikiban chrech rikik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjun kamabal tzih rech ri utslak aslemal. Atsuk cheriak tzih, eatsuk cheriak aslemal, utslak riak tzih, mankot kcha chech, arech rikulel mank kuwintak kohun kubih pakawiri uch, eshakhiri sibalak kikishre. Ri eak patanihelab, cheniman paranronohel chrech rikahaw. Arekas chitsukuhba, ubanik ri uts chikiwach ri eare. Makibih bahun kesh tzih, chkech ri eare. Makiban hun itzel hasuwach chikiwach ri eare. Mankik eshbari kitzih chikiwach. Ruk waweri, shas kikiyari, paronuhel riuk ihil riutzih ri dios. Riare, cheka kolonel. Rumal rech che shkut tahik, riusipanik ri dios. Cheuk ibalil, rigolotahem chikech konohel riwinak. Kukut chakawach. Arich riuk, kakayakan rik aslemal chiman kukohontah. Shokuhe, kakayakan ri urayi balwe uwa chulewri. Arech ri uk, kukkanakkan pari suk kaslemal chipawe uchanimri. Pari katbal tzih e pari kohonik. Egeri, ri uk, kakayek ri utzlak upetbal ri uk ehil ri nimalak ka dios e nimalak ka kolonel chiareri Kristo Jesus. Chesuyari pato obisabal kawach ri uk. Arech kuholok ri uk, chuach ronohel makah. Ekusukuma hun siwanti nimit che eare uunak riare eche ea chishom chrechub anekri utztakchak. Herir hachawshik cheriat kak utritzih. Chayaba ri chukab echat yahanba ruk utzlak awekelen. Magukiba hun winak che keretzela hawach. Tito, capítulo 3. Chabnaba chikech konohel arech knatak chikech che rakawshik keniman chikech ri ekdbal tzih e chikech ri enim winak. Utswe enimanel e chiyaninak ba chikibana ri utzil paronohel. Makibih ba ri itzel tak tzih chrech hun chik winak. Michohin ba utba chikila ri enik achchik e ekmel ba chikibana kuk konohel winak. Rumal rech oher kanak shokuheri uch mankot kanohibal mankot kakohbal. Shuwi qatarnebem riqarayibal, erikuta riqbaqil chqech. Itzel qabantaxik, tiitik kaqana'o, qiwal, ekqaban qiwal chbil taqqib. Katekuri riqih, aritakche shukutri bri rutilal ridios riqa kolonel, aritakche shukutri loqoq ebal ukoosh shasrumal loqoq isabal kiwach riwinak. Riare, mangaret shiril richak, risukilalak qatbal tzih shqabano. شانه شوی رومال ری لوقو قبالو کوش رومال ریخا چه ریچ کک اسلمال ایک اک اشلابال پری تیوش لخ اشلابشیل ری اشلابال ری سیبالاخ شوتو شیخ فقوی ری اوخ شس رومال ری هزوز کریستو ریقا کولونیل اریچ ری اوخ اری تقچی اوخ سوک شی رومال ریو سیپانیک ری کریستو هزوز ککوخی ری قیبال پری خونالی کلخ اسلمال قصیخ و ویچیخ ری ایکواخ چه پاوی ری ککوخی ری اچوکاب ریات اریچ ری که کخونچ ریچ ری دیوز ککاخ که خلخینیک ری اوچلخ کیچاک واوی ری اوچ ایکوبن اوچیل چکیچ ری وینق ری اوچوکوشیک ری موش تق چومانیک ری خیتق اوچوکوشیک ری ایخالیل ری چوخینیک ری کولیلانیک چیخ پوی ری پیشاب چایا با کنق رومال ریچ چه ویری من اوچتخ ایمانگ اوت خون اوچیل کویا کنق ری خون وینق چیک او با خوکات اری تق چیش یختخ خمول اش یختخ اوکامول چت اسابا اویب چریچ ری اتا ویتام چه وی خون وینق ری شاس خون ایچیل وینق ری ایچی اخما کونیل ری شاس اریوی ری اری کبونو قد اوخ چیخ پوی ری اری اری تق چی کین تقو بی ری ارتیماس اون ری تیکی کو اوک شاس چاکووی خولوق کت پی وک پاری نیکوپولیس ری این نو چومان چه کین قاشی خیلا ری قلخ قس چاویلا رونو خیل ری رخوشیک چکیچ پاری کی بینیم ری قطبال چیخ سیناس اری اپولو اریچ من کت خون خاص اوچ که وقتاق نا چکیچ رخوشیک چه ری اقاویناق که که تماخو پانیک ری اوچیل پا رونو خیل چک اریچ که کووینیک که توبنیک چواچ ری نیملاخ تق رخوشیک کولیک شخه کوری من ایخون تاری چکیشول ری وینق چه من کت کی بتان ریاد که کیا پان خون روچیل اواج کنو خیل ری اک اووگ چایا پانو خون روچیل کی واج کنو خیل ری کخی لوگ اخ پاری قاکخونیک چینی ملاخ سیپانیک چکوخی تبا ایوگ ایوانو خیل ری ووخ شسیباش چریچ ری فیلیمون ری پابلو ری تابیتال پچه رومال ری کریستو خیسوس ری تیموتیو ری اچالاشیک شیچ ری لوکالاخ قچیل فیلیمون ری اره چه کچکون قوگ شکوخه چریچ ری قناب اپفیا چش ری ارکیپو ری اره چه قچیل پاری چوغ شکوخه چریچ ری کمونتیوش چه کیکیمولیخ کی پاری اوچوچ چیوچ ری ایش ری نیملاخو سیپانیک ری روچیل ری دیوز قطاتشل ری اوسیپانیک ری اخوشل خیسوس کریستو سی بالاخی ملتیوشیخ چریچ ری دیوز چی امقیل اره تق چی کینچومن پاوی پاری نوچاویم روک ری دیوز رومال ریچ چی ری این نو تومو چی خول ری اولو قوق ابالا گوش ری اکوهونیک چی اوکو بیسا ما گوش ریچ تبا ری اخوشل خیسوس شکوخه ریچ تبا او تقو بیسا شکی وچ کنو خیل ری اتیوش لخ تقوینق او چوه کوهونیک ری کویا وانچاویچ ری اوشلابال اری چاقا دلخ ساقیل اریچ کا چبو رنو خیل ری اوچیل کوکوک ری اوخ ری کتکووین چه اوپانیک رومال ری تقو بیسبال اوچ ری کریستو ری این سی بالاخ کنگی کتک ایک اوری نو چوقاب رومال ریچ چه شینتا اوچی خول ری لو قوق ابالا گوش بیم چویچ وچلال چه اکو بام کی گوش ری اتیوش لخ تقوینق رومال کووا ویری پونیتاخ رومال ری کریستو خیسوس سقوک ری این ری چیخ اری رخوشیک چه لوگ کین تقو بیشیک چاویچ رونو خیل ری تقل چاویخ کابنو ری این اری کواخ کین تا پان چاویچ پاریو بی ری لوگو قبالا گوش خونخاسو واچ ری خون چه کبین وری چاویچ اری ری پابلو ری اری چه ری اخوینق چک ای کامیک ری تابیتال پا چه شا رومال ری کریستو خیسوس ری کین تا چاویچ اره پویر ایگوال کوال ری اره چه شیگوال کوال اخ شا سروک تق چیچ چه اینو خط این بچه اره ریونیسیمو چه اخیر کنق ری اره من کتو بطان چاویچ کتی کت کامیک ری نیمالاخ او بطان چاویچ خچا نیمالاخ او بطان چویچ ری این کامیک ری ری این کین چاله خیساخ کین تقو بی ری اره چاویچ ری اره چه شاسوا نیما وی ری اره شنگواخ چیرارک کناخ کنگوگ اریچ کینو پاتانیخ اری تقچی این خطیلیک پا تقوی چیچ ری رومال ری اوچلخ چیخ کتگوری ری این manshuaqtaq shinta weri chawech arech ri utsil kabano manshat kat tok ishrech shanare usri cheshas pari awani mak pewi rionesimo wene shesashawuk parke oship ir arech ri at chipahunalik kakulach chinahumul eriare manhun akhpataninel tak kaban chrech shanare nimna chuwach hun akhpataninel shane hun loqalah achalashik we wachalal chunuwachriin aresi balakhnim chinahwa chawachriat emang shuitakh chowe uwachulewri shane shoquhe pari ahaushel katekuri weriat nim e utskina wirwiriin chakulakh bariare hacha inriare we shupan qesh chawash onwenek o ukasawuk chakohoba weri chuihriin riin in pablo kinti bakhruk nuqab weri Inri kintohouna weri chawech. Riin, man kinchat ri akas at guk riin. Rumal neche chi atwi ri at kasah guk riin. Gena kut wachalal. Kingwi ech chawech ri at we hunt opri. Chi pari ahaushel. Chahororizah bari guanima chi pari Cristo. Riin kintibah weri chawech. Ruk ronohel kubal kush chawih. E ruk rinu chukab kingwi ech chi katnimanek. Riin wetam. Cheriat nim chinaka bano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumaha pan hunha chwech. Rumalrech, cheriin kingweyeh, cheruk takri ichawem rukri Dios, riin kingkohichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tzila wachri epafras. Riwachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesus. Shokuhe, kikitakru tzila wachri Marcos. Ri Aristarco, ri Demas eri Lucas, ri Eare, chequechaconguk, cocoji bari usipanik ri ahaushel Jesus Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul, eparnohelu banik ri Dios chau chikech ri akatat, kumal ri akashalutzich. Patakwe ikho kamikri, chek isbaltak ikh, chawinak chakech rumal ri ukohol. Liare chesh rokisahech banel chesh ronohel chasuwach, e shokuhe rumal liare shuban ri uwachulew. Wekohol shel ri, kosi balahuk ikhil e are uwachbal ri Dios. Liare utokem ri uwachulew ruk ri utzich, chek osi balahuchukab. Aritak chish bantak ri chakchonenik ruk takri makah, Stuyi parikyaqab rini malakhu bantakhik chikakh. Liare u kamikri, areni malakh chikiguchri e angelib. Ramal rib iakh shiatakh cherech, e shokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biakh shiatakh chech, areni malakh china chuguch rikibi riare. Khenakot, khachin khun angel cheri dios shubikh cherech.
2: At atnukohol, pawekhun ikhri riin shatin walkualakh.
1: Shokuhe,
2: Riin inutat eri are nukohol.
1: Katekuri, aretakchi shuyari nabe ralkoal pawe ochuleu kubich.
2: Riare chikihilah konoher ri evangelib ri Dios.
1: Katekuri pakigwiri evangelib kubich.
2: Kuban kiaqiq chikech ri evangelib, kuban nimalak ak chikech ri evopatani khelab.
1: Kuguri ukohol kubich.
2: Ayum Dios. Riatem kanach chubeqich chubesak. Eru chimiyari rahawibal u chimiyari uhunamilal. Riat shaloqoqech risukil e shapakchich riman kaslemal tarub Dios. Rumal kuri, ri Dios, ri a Dios shutoshech pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshech pawi riat chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shukuhe.
2: Riat ahaushel. Cheshas pari umahipal ulok shakok ri utik balik ri uachuleu. Erika shas uchak wi ri akabat. Wa weri ko ukisbal wa. Katekut, ri at katkanah kan wa. Ronohel wa weri kikalebik khe khas hun atziak. Khe khas hun manta kapal katik wa. Khe khas hun atziak. Esha kheri wa kik esha khik. Katekuri ri at atkhewi chubekik chubesak. Ria huna pa hunalik mankota ukisikri.
1: Kategori, Hachin hun angel cheriareku bichrech.
2: Chat tuyul pawikiaab, shaskate kien kohnari eakulel, e hacha junto wal chusheri awakan.
1: La manconohel tariare eushlabal, cheko hun kichak shetachrech, arechke kipatanich, di kekechbech nari kolotahem. Hebreos capítulo 2. Romal kogaweri, rahaushik cheri Kakakoch kachukap takritzich shakato, arechi man kakasash tachibil takip. Weritzich, cheski bihri angelip, uts, erumal kori ronohel makach, erronohel rimani maniktach, koutohi balil. Lakochkowin kori rioch kohani mahik, weri man kakahtari kolotahemri, we kolotahemri, shumahihu bishikri ahaushel, katekuri, hekibash, chubishik kumari shetawik. Ridios shuyau chukab rikitsih ruk tak kotbal, ruk ni malak tak hastak, ruk hohun tak mayibal shas paronohel, eshukhe romal hohun takusipanek ritios lahush labashel heri hacha krahriare. Henakot, Ridios man shuyatari wachuleu, cherik pena chuak kabih chiketri angelip, ri wachuleu, chekak tsihoh, uhri, shane hunguinak, pahun kolibal, shutsibah wetsihri.
2: Hasu wachri winak, cheri at knatahri arechawech. On hasu wachri ukohori winak, cheri at katok ilchech. Riat, shakohri are shasnitz chinahobirchki wachri e angelib. Shayachechri are rikihil eri nimalaho pantahik. Riat, ronohel shakoh chusherakan.
1: Aritachi shukoh ronohel chusheri ukowinem. Mankota hun hasu goche mantako chusheri ukowinem. He, kastzich nakot. Ukamikri, mahak kilower nohel kochusheri okowinem. Kategori, riareches banchina nits hobir chikwichri angelib. Ri Jesus, riuh kakil riare, koriu kehil, enimalahu bantahik. Romal reche, shukash kolihri kamikal. Romal yusipanikri dios, rahaushik cheriare, shretamahri kamikal, arech uts chikech konohel ruinak. Kastzich nakot che uts. Cheriare, krahu kam kibesi balach e al kuala shelab, parik hil. Riare, chearech bonauro no hel, e cherahauro no hel, sakatik rumal rikash, riare kamal be parikolotahem. Riare, cheke tioshrisanik, e riare, cheke tioshrisashik, hunam riki mahibal. Rumal kuwaweri, riare mankakishtach, aretakchi ishwuchelal kachachikech, aretakchi kubich.
3: Riin kinyana ubishik ri abich kechri ewa chalal. Chikishol ri komontiosh kin bishon na wa.
1: Esho kuhe?
3: Kin kuban na wa ri nuk ush chrih.
1: Ehumul chik kubih.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri e al kuala shelab chuyari dios chwech.
1: Hena kuri. Hehas ri e al kuala shelab kohunam ki kikenle hunam ki bakilal. Shukheri are. Rukwa weri. Kowenek shukis tsih puwiri rahauri kamikal, rukri ukamikal riare, eri rahauri kamikal, areri kashtok. Eri Kristo, rukri ukamikal riare, shutoki wach konohel riwinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatalik, romare chekishem kip chuwechi kamikal, eshas pahumpa ekaswi, eyutulik. Romal rech, chen mareta kok il lo chikechri e angelik. Shane are kok il chikech ri rihalil ri Abraham. Rumal kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare paronohel herio bantahik, hachari ki bantahik ri arachelal. Are sheare kushik nim chuchkahau ruk nimalah logope balukush. Cheman kukashtari utsir chuwichri dios. Are takchi, shas kutohri hetakumakri siwan tilimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash, kakowen ri. Katoban kuk e kuyari rahaushik chikech rihachintak kikikashkolih rikash.
0: Hebreos capítulo 3.
1: Shahekure ish tios ratak achalashik. Reish che ish sikim chikach. Chitakobsah bao wach ri apostol. Erinimalach chuchkahau. Cherech ri kakohonik. Chiareri Jesus. Riare che mankukash teriutsich chuwach riare. Chechu shisah heri riare. Shokuhe heri hachari Moises, jeman shukash tariutzich, Shas paranohel ri rechoch. Romal rech, cheriare, shiditah ri usukil, cheare nim chinat uhil chuwich ri uhil ri Moises. Romal rech, chere ni malachubantahik ri achbanalha. Shasare ni malachubantahik china chuwich ri ni malachubantahik ri hunha. Genakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori riach yeknel cherech ronohel wachuleu, areri dios. Kastich nakot cheri Moises, man shukeshtari utzich, shas paranohel rechoch. Cheri chas hunach patanihel, arech, kekotahek rirnohel ritzich, cherahaushik yaubishik. Kategori ri Cristo, riare hun alqualeshel. Man shukeshtari utzich, shupan kamalbe parirchoch. E uchri riochrechoch, wekoch kanach pariuchukab. E pariu ki kotemal ri qeyebal rumal kuri hachaku bi khritios la khushla bishel
4: o we khri we shitari u chapal mi bankoch resh ri wanima e khas pari chokh pari u khri kash pari tsinali kala khulew khavir yeta chki bankash chwech e shikin takchi khpari makakh are takchi che shilitakh ne kumal rinuchak pa kabina khuna rumal kuveri ri in shaktakh we yawal chkech we khalil ri Eshimbig, ronohel mul, shas sachinak viri kanima, manshkietamak tarinube, kategori, shinkoh rinutzig pari woyowal, haye riare manki oktag pari wushlanem.
1: Kas utri lik chi bana ish achalishik, weneko hun chi shol ri ish, che itzel ranima kolik, riare ri, kakuwinik che nakh kabegui chitri dios, romal che makota ukohonik. Shane chi ya ichuqab chibil takiwib. Ronohel takich, areach tzichum pakuchich wehun kamikri, arech mankota hun chishol riish, cheko hun ko ranima romal rimakach. Romal rech cheri uch, shasuch ko pari Cristo, wari uch koch kanachchika pari ukis balilna, pari uchuka balil, ri ukubisibal kakush, hacha pari nabe kakohnik, are takchi kabishik.
4: Pawek ihri. Wekita ish ri uchabal, bibanko chech ri wanima, hari hachak bam pari choch.
1: E hachin kuri, che pari nabesh kitari tzich, e pari ukap, che chochinik. Lama nayareta konohel ri shieru lok pari Egipto, romal ri Moises. E hachin kut, ri she perro yigual chikech, chi pari kawinak hunap. Lama nchikech tariare, che she makunik, kategurir ki bakil, tzakkan pari tzinalikuleu. Echachin kuri, rishubih chikech, cheshas, mankiok tari pari rushlanem, weman chikech rihachin tak, manshani mantak, shahekuri, riuch kakilo, cheman shekowin tak, shiokik romal rech, cheri are, shas shikikesh rikitzih cherech are. Hebreos, capítulo 4. Chakashibih bakib, wekamikri, chekona uchukab rihikibam tzih chech. Chelok bana okem pari rushlam bal riare. Kategori, uneko hun chishol riish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kak tzich. Kategut, ritzich chesh kikomo, mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak, mashekanakta pari are kas tzich kohonek, ramare che maekota kuk riare, che shetowek. Riuch che kori kakohonek, Ohokinak pahunu shlanem, heri hachari ubim are.
4: Rumal kuri, riin, shinhikibari nutzih pari woyewal, haye riare, manki oktari pari bushlanem.
1: Kategori, riuchakri dios, ukisom chiubanik chi pari ubanikulok, riwachuleu. Shane shast ibtalik, puwiri wuk hih.
4: Kategori, ri dios, shushlanik pari wuk hih cheronohel tak riuchak.
1: Shokuhe, kubirchi humul paritzi batalik.
4: Ri eare, manki oktari pari wushlanem.
1: Shahekuri, sakcha huwich, cherahawushik chekyok ehohun. Eriena bechech yukamik ri utsalachzik, manshioktah rumal rech, sheri are, mansheni mantah. Ri dios, kuchihunchik ich kamikri, e kubirchi rumal ri David. Sipak elaftak ich chiaknok. Hachat ifatahikasik.
4: Pawehun kiri, very ish kitari uchabal, mi bamba apach chechri wanima.
1: Rumal recheri Josué, weta shukam kiberi e a Israelita pari ushlanem, re Dios man kachau techri pahun kichche aqanok. Rumal kuri, shas alak cheko hun ushlanem, ri ushlanem pari wukich kayachikech ri winak re Dios. Rumal rech, hachin kok pari rushlanem, shokuhe kushlan reche takri uchak, heri hachari Dios cheshushlan chech takri uchak. Shakak hoba kachukab, arech ri uch kohok pawe ushlanem ri. Arech man kota hungwinak tzakik romal che areku ban rech kuk riwinak che man sheni mantak. Sikh nakot, cheru tzikh ri Dios kori ukasle mal, e utsalahu bantahik. E chare si balah kakopin chinachu wich hunchich, rechichoh, che kokie utsal tmal. Chikokik, kaparekik hachwikip, ri kalma e ri kushla bal. Shas kaparitak konsil, e patak ri upam bak. Eriare kuban ri qatoh tzikh puwi taq ri kuna o, eri kuchomak ri anima. Chuwach riare, mangkota hun khasu wach chea watalik ka kanak. Shane shas rono khel chanalik alak chuwach taq ri uwaqoch riare. Che shas chuwach riare, rahawshik ban ri qatoh tzikh paqwi ri uch. Kategori, ri uch kohu nimalak kachuch kahaw. Che shrok ri sakhri prikah, ri Jesus che ukohol ri Dios. Chakakhoba kachukab cheuk olik ritsik rech yakakohonik. Romal rech cheri uch mankota hun kachuch kahaw che matka kowinche uchobik rekatu karil. Shaneri are shurrik kash shas paranohele hunam kukri uch. Shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil hoba paritem che rech yusipanik. Arech kakariko ekakohiri olokakabalukush. Echukuhe arech kakarik yusipanik chakech. Qasarechi kubanar khawshik e qasarechi kakah uch. Hebreos capítulo 5. Shas rumal che ronohel nim chuchkahaw chikishol riyaguinak kiel guyolok. Eriare kokisashik arech kuban uchak rech tabal tokop pakiwi riyaguinak chuguchri Dios. Arech kuchik ritak sipanik erihetak tobal rech sachbal wach rihetak makah. Riareri Kakowinik yulogakeh riwinak che man keno hiniktak, eriwinak che sachinak parikibe. Romal rech che riare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Erromal we tukaril ri, rahawshik che kuchi khuhuntak tobal arech kasachu uch riomak riare. E shokuhe khiri kubono rech tokobisabal kiwach risiwan tinimit. Mankota hun kukohrib chuguch we nimalahu kolibal patan ri. Shuguiri siketalik shas rumal ri Dios, kheri khasu sikishik shuban chech ri aron. Shokuhe nakot, ri Cristo, ri are, man shrokisak tachibila kanrib, ri ukihil ri nim chuchka hawasanik, shane shukam chech ri are, che shubih chech.
2: At ri at nukohol qas pawe kamikri, shatin wal kualah pawe hung ikhri.
1: Shokuhe kubih pahun chik tzibatalik.
2: Riat at chuchka hau chipahunalik, heri has ri ucholahil ri melkisedek.
1: Riare patak ri ukihil ri ukaslemal ri ubakil, shiutaruk si balahrakoch chiach, eruk si balahuwal wuch, chere chiare, ri kakawinik kukol riare chuwuch ri kamikal. Egwari, uts chuwuch ri Dios, romal ri ukaslemanik ruk ri Dios. Kategori riare che shokuhe koholshel, shas shretamach, shinimanik parikash. Kategori aretak chi shopam pari tzakata lakutsil, riare shokik rech hunalik alak kolotahem, takobesebal ki wach konohel rikenimanch rech riare. Romal rech cheri Dios, shusikik riare che nim chuchkahaw, hachari ucholahil rimelkisedek. Puwi weriri uch, rahawshik che kakyaw bishik kilak taktsik, unetak che kash usolishik, romal rech cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal takri hunabchik, kishkowin nakuri che ishaktihabchik. Katekot kamikri, kuban na china rahawshik chi humul ri nabetakutsik ri Dios chi wech. E rumal nakot weri shibano, che rahawshik chinari leche, chi weche koko riwa. Rumal rech cheri hun che maha kuyakan ri leche, makakuin tari kutik ri utsik ri katbaltsik, rumal rech cheri are shas hunak alna. Katekuri ri etzakat takwinakchik, Kochik rikiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kowinik che rilik Jawik owir y utzil e jawik owir y tzel. Hebreos capítulo 6. Romal kowaweri, chakya bakan rinabe taktzik puwiri Cristo. Echuk pakal ba shas rukri usala taktzik. Emakbik chiba hun chik tzik puwiri nabe taktzik. Chiareriuk eshik rikakuj chuwechi kaminak takchak. Eritzik puwiri kakohonik. Ritihonik puwiri kasna. Eriukohik rikabah chori holomah. Rik astahibal kechi kaminakip. Erihonalik katbal tzik. Egori, kakaban nawa. Wekayatah chakech romal ridios. Romal reche siman loktari. Chere hachin taksh kohiri sakil kuk. Riareche eskina oesh kohiri usipanik rikah kuk. Shkohiri tiosh lahush labishel kuk. Shkohi eskina ri utsalah takkak rech ridios. Shkohi kuk ri uchuab ri uchuleu. Rikapena chuak kabih. Kategori chiruk ronahelwari. Riareche tzakik. Chikakar chibapa o kamul ruk hunkak kik aslemal, romal yu tzirikip ruk ridios. Romal re cheri areri, kikiripabachi humul yu kohol ridios ruk weri, e kikiya para etzalashik wach chikiwich riwinak. Romal re chunuleu che hawi kapegui si balachap, e che kuya utsalatak yes chikech rikik chukuhu wach, we chunuleuri, shasi chech ri yo och tzik kaban chech, e pariu kisbalil kaporosh ubiri. Kateko triish che ish lokalah punetane, shas heri kakabih peigwir ish, re inkin chomach che shas ke kayech chinachi wachri ish, utsalah tak hastak, echeri hastak wachri, kaskishukamobi parikolo tahem. Romal re cheri dios, riare, shas sukilalah riobantahik, che matanek natah cherechri ichak, onri lokokabaliku ishikutu. Rechi tokobasi bali wachri ubiriare. Rugi tak patanahek shi ya chikech, eki yana chikech, kamikri rie tiyosra takwinak. Riuch shui kakah, che iwonohel riish chi kutuba, che kishok il chi pariukis balil, arech kaskabantah rie yebal. Arech riish manisak ortah, shane chi banakheri hachari are. Che chi rumal riki kohonik, eriki kochonik, e kachibeh nari rihe takchim kanok. Are takchi ridios shubih richinik cherechri Abraham, ridios manlogtach shuyari utzik puwi hunchik, romar reche mankota chi hunche are nim chuwechri are, shahekuri shuyari utzik chibilakan rib, echeri shubih.
2: He, riin katin no hisah nari chech teuchibal, eriin kimman nari chesibalak kikia na awach.
1: Kategoriri Abraham shkanah kampari kohonik, e shahekuri. Shrilo are takchish bantahik, richinek che shubih ridios cherech. Riwinok, kikiyari kitzik roman hunchik che are nimalahu bantahik, chikiwochi are. Eriyuyaik ritzikri, areguare kohukiba, chekikisik ronahel wochoh. Kategori ridios, are takchiri are shrah shukot chikiwoch rike ech banik narichinek. Richema shukash tariri shuchomah, shuyari utzik panikah. Arech rumal kieb hastak chem kakash tawich, man lok tak cheri dios shakku bantzik, e shakheri, riyuk kochi nasi balak kachukab, riyuk che kakatsukuhum panibal, hawi kaktawikib, arech kas utsu chapik kib kakban cherih riyayabal, cheubim chakech. Pawayabal ri, riyuk chilak awiri uchukab rikushlabal, hunkowlak kachukab, cheshas nak kokubik chuwach chiapanok, Rihum payu che uchokhum kawach. Hawihe shok wina beri Jesus. Ramal toko bisabal kawach rioch. Riareche kamikri honalika lachnim chuch kahau. Rechi wachuleu. Heri hachari ubantahikri melkisedek. Hebreos capítulo 7. Shahekori we melkisedekri. Riraha winel risalem. Chuch kahau rechri nimalahubantahik dios. Riareche shelu lok cheu kuleshikri Abraham, are takchis telehu lok, are takchis echakatahikri a hawinel, eri Abraham shuteuchikri are. Echrechare shuyari al kabal rech ronohel, eri ubi hewa ucholahilri, a hawinel rech nimalaksukil, echokoheri are, a hawinel rech isalem, egori kubih, a hawinel rech nimalahutzil, riare mkota utat, mankota unan, manekota ojerta kratitu mam. Mankota umajibalu ij, e mankota ukisbalu kaslemal. Liare jeri hachariu kohorri Dios, liare junalikalaj chuchkajau. Chigulampe kamikri, ni malaj rechri melkisedek, liare chechi ataj chechri chakoj rumal riqamam Abraham. Kastig nakot, cheri eu kohorri levi, liare chechkikambri chuchkajau.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.